マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。
1: ケーズ電機、
2: マルコは今日も現金値引きじゃな。
1: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
3: そんなセリフどこで覚えた。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
0: 新製品が安いケーズ電機が10時をお知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

ート Z 3DVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とは、おおむね1万年以内に噴火した火山、および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には、草津白根山、浅間山の他にも、赤城山、榛名山、日光白根山と、5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山、このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じる

0: ことがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、1種類のサウナと大駐車場を完備。清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。前橋駅前天然温泉ゆうゆが12時の時報をお知らせします。

ップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りします。皆さんこんにちは。6月2日火曜日、時刻は12時を回りました。始まりましたクリップ。この番組は舞橋市の街中、舞橋プラザ元気21、1階の舞橋シティ FM のスタジオから生放送でお届けしていきます。本日の担当は磯日彩香です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組クリップは舞橋市の情報、観光情報、舞橋の街中のちょっとした出来事など、皆さんの身近な情報中心にお届けしていきます。この番組から発信した情報が少しでも皆さんの胸にクリップしてもらえたら嬉しいです。本日も1時までどうぞお付き合いください。さあ改めまして皆さんこんにちは。今日はですね、ちょっと朝から防災ラジオのお問い合わせがですね、前橋ラジオ多かった気がしますね。なんでだろうなんて話をしていたんですけれども、そうだ、6月の候補にね、載っていますね。6月の候補が、こう、災害をね、メインにした、災害の時にこう動きましょうみたいなね、注意喚起のものが結構多く載っていたので、ね、そこに、前橋ラジオ、防災ラジオってね、載せていただいております。そうなんですよね。災害時に大切な情報をいち早く受け取ることができるのが、舞橋防災ラジオとなっております。普段は普通のラジオとして舞橋ラジオを聞くことができるんですけれども、地震や大雨などの災害が発生した際に、自動で電源が入って最大音量で緊急情報を知らせてくれます。例えば、避難指示や特別警報、緊急地震速報、J アラートなど、市民の皆さんの命を守るために必要な情報を受け取ることができるんですね。まあちょっとスマートフォンがあるからね、大丈夫という思う方もいらっしゃるかもしれません。しかし、こう停電で充電がなくなってしまったり、通信障害が発生したりすると、必要な情報、届かなくなる可能性がありますよね。そんな時にこの、前橋の防災ラジオっていうのがね、心強い味方なのかなと思います。乾電池でもね、こう使用できるため、停電時でもね、情報を受け取ることができます。普段からね、まあ、使っていただいて、いざの時にね、こう、使いこなせてるようにするのがいいと思いますので、もしもね、お家にね、欲しいという方は、前橋ラジオの方までお越しいただけると、防災ラジオ、前橋市の方、5000円で、購入することができますので、一度ね、足を運んでいただけたらなと思います。台風もね、近づいておりますので、皆さん気をつけてくださいね。私も気をつけます。また、本日のゲストの方、ご紹介です。本日のゲストの方は、ハレルワからママダさん、ゲストにお迎えしていきます。お楽しみに。それでは時刻は12時4分を回ります。クリップ、本日も元気よく、スタートでーす。

0: 時刻は12時8分です。それではここでニュースをお伝えします。百貨店のスズランが前橋店を11月で閉店する方針を従業員や関係者に伝えていることが昨日分かりました。80年近くわたって営業を続けてきましたが、前橋店を含む中心市街地の再開発に向けて閉店、県都から百貨店が姿を消すということになりそうです。続いて、5人組の人気アイドルグループ嵐が東京都文京区の東京ドームでライブツアーの最終公演を行い、グループとしての活動に幕を下ろしました。嵐のメンバーは大野智さん45歳、桜井翔さん44歳、相葉雅紀さん43歳、二宮和也さん42歳、松本潤さん42歳の5人で、1999年に CD デビューをし、歌やダンス、俳優やテレビのバラエティと様々な形で日本のエンターテインメントを牽引してきました。2020年末に活動を休止し、去年2025年5月に今回のツアーをもって活動を終了すると発表がありました。ライブは有料で生配信され、Believe、Kite などの曲が歌われました。続いて、大学の学生食堂などが提供する100円朝食に行列ができています。朝食を抜く学生の生活習慣の改善が主な目的でしたが、物価高に苦しむ学生が並んでいるということです。食材費の高騰で継続が危ぶまれる中、就職先として学生にアピールしたい地元の企業を巻き込んで費用を懸念しています。おしまいに、ファミリーマートは昨日、東京都内の店舗に初めてセブン銀行の ATM 現金自動預け払い機械を設置したということです。2030年をめどに全国の店舗に設置しているおよそ1万6000台の ATM をセブン銀行の ATM に置き換え、電子マネーのチャージや顔認証取引などの機能が利用できるようになっていきます。外観は従来の機械の赤ではなく、緑色あしらったファミリーマート仕様とします。以上、ここまでは読売新聞社のニュースお伝えしました。
1: 放送。

時刻は12時11分です。それではここでお天気情報をお伝えします。群馬県南部、今日のお天気は南東の風曇り、夜から雨でしょう。降水確率午後6時まで 30%、 以後深夜0時まで 70% です。前橋の日中の最高気温は26度です。それでは明日以降のお天気です。南部、明日のお天気は南東の風のち北西の風やや強く雨、夕方から曇り、ところにより朝から昼前にかけて雷を伴い激しく降るでしょう。台風の影響で今日の夜から雨が降り、明日は一日を通して強い雨、強い風にご注意ください。明日の気温は23度です。台風が過ぎると明後日4日木曜日は曇り時々晴れでしょう。ただこの後は梅雨入りになるため、引き続き曇りや雨の日が多くなりそうです。以上、お天気情報をお伝えしました。

時刻は12時16分です。それではここでインフォメーションをお伝えします。まずは防災気象情報が変わり、避難の判断がしやすくなりました。これまでの防災気象情報は名所が統一されておらず、どの警戒レベルに相当するか分かりづらいものでしたね。そこで気象庁が名称などを見直し、5月29日から警戒レベルとの、合わさって新しい運用が開始されたという情報です。防災気象情報は災害発生の恐れの高まりに応じて5段階の警戒レベルとともに発表されます。警戒レベルごとの取るべき行動を確認して、早めの行動、花嫁の備えの避難のポイントをお願いいたしますとのことです。そうなんですよね、こう名所がバラバラだったりとか、なんかレベルもね、確かにこうレベル5がまずいのはわかるんですけれどもね、こういまいちわからなかったりしましたから、これがね一回統一されたということです。で、統一されたものが河川氾濫、大雨、土砂災害で住民が取るべき行動みたいな形になっております。で、色分けで赤がレベル3、紫がレベル4、そして黒がレベル5という形なので、まずねこう色で覚えるっていうのもね、分かりやすいかもしれませんね。で、ちなみにレベル4の色は紫なんですけれども、レベル4の時にはもう、避難を完了しといてくださいという合図だそうです。この黒のレベル5まで達してしまうと、逆に自分が向かう避難先の経路がもう危ないっていう可能性があるので、逆にこう命を落としてしまったり危ない可能性があるので、とどまった方がいいっていうケースもあるかもしれないので、この紫の警戒レベル4が出たら直ちに避難

所に避難して、避難を終えているという状況が望ましいそうです。この後もですね、台風がやってきますので、ね、本当に向こうの地域はね、すごく被害が出ています。群馬県もね、通過しますので、皆さんね、今のうちに台風の備えなどよろしくお願いいたします。以上、インフォメーションをお届けしました。この後は一曲挟みまして、ゲストコーナーです。ハレルワのママダさんです。お楽しみに。

0: 時刻は12時21分です。クリップ生放送でお届けしています。この時間はゲストコーナーです。本日のゲストの方はハレルワからママダさんです。ママダさん、どうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは改めてになりますが、ハレルワの団体紹介をお願いいたします。
1: はい、ハレルワは LGBTQ、 レズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダー、クエスチョニングなどの性的マイノリティの人たちの居場所づくりや啓発活動を行う団体です。前橋ではオリオン通り商店街にてコミュニティスペース町の保健室を運営しております。
0: ありがとうございます。今日はハレルワから代表のママダさんにお話を伺っていきます。ママダさん、6月がいろいろと素敵な、ね、イベントやお祝い事がありそうですね。
1: そうですね、はい、6月はプライド月間といいまして、まあ、プライド、誇りですね、はい、世界的に LGBTQ のパレードとか啓発の活動が活発になる月になっています。
0: はい、
1: 日本でも、今週末ですね、パレードが東京で行われたりだとか、
0: はい、
1: 今だと県庁昭和庁舎がレインボーにライトアップされたりだとか、いろんなことが、はい、予定されています。
0: なるほど。県庁も七色に光るんですか。
1: はい、
0: また今年もという形になりますけれども、この県庁の、ライトアップはいつからになりますか。
1: まだ公式な案内がホームページ、
0: ね、
1: 県庁の方がこれからなので。
0: わかりました、
1: はい、そこはまた見ていただけたらなと思います。はい、でも月末の頃には行われていると思います。
0: わかりました。じゃあその際は皆さんにぜひ通っていただいて、はい、ご覧いただけたらなと思います。さあ、そして他には6月はやはり前回ゲストで来ていただいたあの監督のお話がありそうですね。
1: そうですね、はい、はい、昨年ねブルーボーイ事件という映画、皆さんご覧になりましたでしょうか。
0: 一覧です、
1: ね、もう前橋や高崎で本当群馬でこう撮影されたブルーボーイ事件で、その監督が飯塚歌唱さん

0: 前橋出身のトランスジェンダー当事者、私と同じですね、はい、監督になります。その歌唱さんのお誕生日がまた6月にありまして、
1: そうですか、
0: はい、ということで、前橋シネマハウスさんの方では飯塚歌唱監督、特集上映が開催されます。
1: そうなんですよね、はい、6月の13日から飯塚歌唱監督にスポット浴びた、当てた、そんな企画が始まります。特集上映ということなんですけども、はい、これはどんな形で放送されるんですかね。
0: すいません、運営ではないので、ですけれども、
1: はいはい、
0: この歌唱さんが撮影した、本当代表的な作品、本当にどれも LGBTQ が絡んでくるようなお話になっているんですけれども、本当ブルーボーイ事件をはじめとして二人の世界、世界は僕らに気づかない、それから薄雲は戦っている、私これねまだ見てないんです、サイド B、
1: ね、ね、
0: 見れてない2本が入ってるんですけれども、
1: はい、
0: これを、土曜日曜だと全部が見れるような1日になってるわけですね。
1: 1日の中に時間を区切って、
0: はい、そうなんです、
1: うわー、上映されるんですね、
0: はい、
1: なるほど。お日にちが6月26日までということなので約、2週間、
0: はい、
1: はい、飯塚歌唱監督の上映作品が前橋シネマハウスで見られるということなんですね、
0: はい、ブルーボーイ事件を見逃しちゃったなとか、他の作品も見てみたいなという方は、ぜひこれを、ね、日に見ていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。飯塚歌唱監督もこの LGBTQ の当事者ということなので、はい、ね、そのあたりがこう綺麗にうまく、ね、こう描かれてるなという感じておりますけれども、ね、本当に見逃した方はぜひこの機会にご覧いただけたらなと思います。また連動企画があるんですか。
0: そうなんです、
1: はい、はい、
0: その歌唱監督の生誕祭ということで、
1: アイドルみたいですね、はい、
0: 6月13日土曜日ですね、この特集の映画が始まる初日の日にですね、歌唱監督の生誕祭があります。そしてそこで私も一緒にトークをさせていただくという、そんな、ね、内容となっております。
1: 飯塚監督と間和田さんのご関係系は、
0: はい、
1: 以前ラジオでお話しいただけましたが、はい、改めて教えていただけますか。
0: そうですね、私が学生の頃に高崎でトランスジェンダーに関する映画が上映されるんだっていうので見に行って、監督がいるってお話ししたら、実は先輩の同級生っていうようなことがあったりして、はい、もうそこから十数年の付き合いとなっております。
1: そうなんですよね、十数年の仲ということで、はい、お二人ならではのトークが聞けると思いますけれども、はい、このあたりの詳しい詳細を教えてください。
0: はい、会場はですね、スタジオ611っていう飯塚歌唱監督の、スタジオが立川町通りにあります。でそこで、18時からね、暑苦しいトークショー丸1ということで歌唱監督と、私による、群馬の LGBT 事情この15年ということでお話をします。
1: はい、
0: はい、でそのトークの後にはですね、忙しいんですけれども、弁天通り商店街に走りまして、19時から暑苦しいトークショー丸2弁テナにて、
1: はい、
0: 飯塚歌唱監督の作品を深掘りする会ということで、歌唱監督と、塩光子さん、高崎映画祭の、方ですね、その他皆さんでいろいろやんやと歌唱さんの作品について語るというトークが待っております。
1: お忙しいですね、はい、これ1時間 の
0: 前座を、
1: はい、
0: LGBTQ について、ね、群馬のことをお話ししていきたいと思います。
1: なるほど、じゃあ2つの会場でというところなんですね。またその後にも面白いなんかイベントごとがありそうですね、
0: は
1: い、
0: 景品あり大じゃんけん大会、何が景品になるんでしょうね
1: 何でしょうね
0: すいません、ここはもう本当に歌唱さんしか知らないです。私は
1: まだ歌唱監督が用意してくださって
0: 教えてもらっていません。
1: そうなんですね、は
0: い、いつも突然こういった話が降ってきます、
1: 楽しいですね、楽しいですね。そうですか、じゃあ本当に熱いトークが2回聞けるということなので、
0: はい、
1: 桃田さんは6時の台に出演ということですね、はい、ありがとうございます。入場料など教えてください。
0: はい、こちらですね、なんと入場料無料です。
1: 無料でいいんですか。
0: はい、過去投げ銭ということで、
1: はい、
0: ハレルヤの募金箱も置かせてもらうことになっていますので、
1: はい、
0: おみくじ式になっておりますので、ぜひそちらも、ね、トライしていただけたらと思います。
1: ありがとうございます。また出店 の、 お店さんもいらっしゃるんですね。
0: そうですね、ファームフレッシュ、生き返る新鮮なお野菜、梅ソーダ、リンゴジュース、
1: おいしそう、
0: それから創業カフェムーちゃん、
1: お、
0: はい、むーちゃんのおつまみ軽食もご提供されるということです。
1: 最高、
0: 楽しみです。
1: 間違いないですね、
0: はい、
1: ありがとうございます。というわけで、こちらのお日にちが6月13日、
0: はい、
1: 特集上映の初日と同じ日にちで連動企画、はい、飯塚歌唱監督生誕祭ということですけど、実は

0: お二人にしかね、こう、わからない悩みだったりとか葛藤もあったと思うんですけれどもね、そこを乗り越えたお二人だからこそ、この後の未来について話していけるのかなとも思います。ぜひ皆さん、無料ということなのでね、足を運んでいただけたらなと思います。それではその他に何かお知らせがありましたらお願いいたします。
1: はい、今週末ですね、東京の代々木公園にて、東京プライドが開催されます。パレードが9月7日日曜日に予定されています。でそこをハレルワのメンバーと一緒に歩こうという企画を、準備していますので、もしね東京のパレード始めていくな、一人では心細いなという方、ぜひハレルワと一緒に歩きましょう。
0: ありがとうございます。6月7日日曜日、いよいよですね。
1: そうですね、
0: はいはい、こちらは一緒に歩きたいよという方は、お申し込みはどうしたらいいですか？
1: ハレルワの公式 LINE からお申し込みが可能です。ぜひ、ね、フォローしていただけたらと思います。
0: ありがとうございます。まずはハレルワで検索ですね、はい、よろしくお願いいたします。それでは最後にリスナーの皆さんにメッセージがありましたらお願いいたします。
1: はい、プライド月間、世界的な LGBTQ の、記念月間となります。もういろんなところでレインボーのものだったり、企業が何か取り組みをしていたり、そういったことがあります。ぜひこうアンテナを光らせてもらって、ね、キャッチしていただけたらと思います。
0: ありがとうございます。ハレルワ6月で11周年ということで、また12周年目もよろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: はい、それでは本日のゲストの方はハレルワからママナさんでした。ママナさん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

時刻は12時35分です。6月は歯と口腔の健康づくり普及月間となっております。歯と口の健康は虫歯や歯周病の予防だけではなく全身の健康にも深く関わっています。日頃から正しい歯磨きの習慣を心がけて定期的に歯科検診を受けましょう。また6月4日木曜日から10日水曜日は歯と口の健康週間です。今年のスローガンは歯磨きは体を守る最前線となっています。お口の中を清潔に保つことは全身の不調を防ぐための第一歩です。かかりつけの、歯科医療機関で歯科検診を受けることで歯磨きの状態や、お口の中の環境を、確認できてより効果的なケアにつながっていきます。日頃の歯磨きと定期的な歯科検診を組み合わせて歯と口から健康づくりを始めましょう。私は自慢じゃないんですけれどもね、一度も虫歯ができたことがないんですよね。はい、これはきちんと、歯を磨いてる方でも、虫歯になってしまう方もいるのでね、そういったものもあるかもしれませんけれども、私も定期的に、検診の方は行くようにしていて、こう大人になって、年を重ねてきたからこそより、行くように心がけています。皆さんもね、6月は歯と口腔の健康づくり普及月間ということなので、この機会にね、ちょっとね、歯医者さんに行ってみて、一度ね、お口の点検をしてみるのもいいかもしれませんね。というわけで、この時間は歯と口は健康づくり、毎日の歯磨きと検診でご紹介でした。それでは時刻は12時38分を回ります。

皆さんはいざという時の心構えはできていますか？災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz 前橋シティ FM を思い出してください。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

0: 本日こちらのスタジオにはアーツ前橋学芸員の武田さんをゲストにお迎えしております。武田さん、本日はどうぞよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: それでは現在、会期中の展覧会についてまずはタイトル教えてください。
1: はい、現在アーツ前橋で開催している展覧会が塩原智子の日本画線と表現その先の祈りという展覧会を開催しております。
0: 今回は日本画ということなんですね。ではどんな展覧会なのか教えてください。
1: はい、まずですね、今回塩原智子さんという方の個展となっているんですけれども、塩原さんは前橋市の田口町の出身の、地元の画家の方でして、2018年までご存命だった方なんですけれども、今回は、その塩原さんの初期の作品から晩年の作品までを、展示しておりまして、その画業の足跡をたどるような展覧会となっています。
0: ありがとうございます。そうですか、前橋出身の方で、田口町というと道の駅前橋赤城、あの辺りにお住まいの方ということなんですね。で、現在はもうお亡くなられているということですけれども、この塩原さんの初期の頃の日本画が展示されているということなんですね。はい、武田さんから見て今回どのような作品が多いでしょうか。
1: そうですね、本当に時期がまんべんなく展示されているんですけれども、最初期の作品ですと、前橋市の、前橋女子高校に通っていた時の作品だったりも展示しておりまして、
0: はい、
1: 作品というか絵日記なんですけれども、当時15歳とか14歳とかの若き日の塩原さんの日常のことを綴った絵日記だったり、そこから絵画制作にのめり込んでいって、このチラシでは結構赤と黒のコントラストの強い作品を、載せているんですけれども、
0: そうですよね。
1: なんで最初期の方の作品は本当に花鳥画というかお花だったりとかを描いていたり、あとすごい柔らかな温かみのある人物の、作品だったりとかも描かれています。
0: チラシには確かに赤と黒のコントラストになっているので、
1: うん、はい、
0: ね、なんかすごくゾクゾクもしてきますし、うん、ね、いろんな捉え方があるかなと思うんですけれども、うん、やっぱ最初の頃はお花とかポップでキュートなものも描かれていたということなんですね。はい、これはやはり塩原さんの何か環境の変化だったりとか気持ちの変化が表されているんですかね。
1: そうですね、塩原さん前橋女子高校卒業した後、師範学校も卒業されて、そのまま18、19歳ぐらいの頃から、教員を始められるんですけれども、その中でちょうど第二次世界大戦だったりが始まって、終戦後、自分は何をしていく人間なんだろうって考えた時に、もう一回絵を本格的に学びたいということで、今の武蔵野美術大学で学び上京して、もっとより日本画を学ばれるんですね。今そんな中でいろいろな技法を獲得されていて、なんていうんですかね、すごい温かみのある日本画から画面を削ったりするような作品だったりとか、あとこの赤と黒の作品は、コラージュといって、紙を切り貼りした作品になるんですけれども、
0: そうなんですね。
1: そうなんです。こういうことまでやってしまうという日本画家のですね、
0: なんか日本画の概念を、ね、飛び越えていきそうですけれども、塩原さんの

0: 作品は、まあ、初期から晩年に至るまで、うんうん、大体どのぐらいの作品があるんですかね。
1: 結構、まあ、作品は作られていて、またあんまり売らなかったと聞いているんですけれども、
0: そうでしたか。
1: 今回の展覧会では、120点余り展示しております。
0: なるほど、はい、120点となるとかなりの、ね、作品数になると思うんですけれども、はい、今回その展示会が行われたということで、はい、このあたりがぜひ教えていただきたいですね。
1: はい、そうですね、今回あの株式会社ヤマトさんだったり、群馬県立美術館さんだったりから作品も借りておりまして、まあ、日本画って結構こう昔に描かれたものですので、長い間こう 外というか、展示室に展示しておくと、まあ、作品の状態が悪くなったりというのもありまして、
0: はい、
1: ちょうど昨日ですね、5月の20日なんですけど、
0: はい、
1: 休館日の時に、展示会をいたしまして、11点ぐらいかな作品が変わっております。
0: そうなんですね、はい、ではこう4月25日からスタートしていますけれども、はい、その時に見に行かれた方は、はい、また今行くと違った作品が鑑賞できるという、
1: はい、そうなんです、
0: ことなんですね、はい、武田さんから見て、はい、こう展示会前と後ではどのように変わったと思いますか。
1: そうですね、展示会前は、すごい大きな大作が一部屋にこう2つバンバンって並んでいる、ところがあったんですけれども、はい、それの片方が、また3点別の作品がこう展示されておりまして、作品数もちょっと多くなっていたりとか、あと今回の展覧会最後の方は、ふるさとの、前橋を描いた作品を展示しているんですけれども、
0: はい、
1: 前期の方は、赤城山を描いた作品を展示していて、後期の方は、春名山を描いた作品も展示しているので、はい、ぜひ見比べていただきたいなと思っております。
0: やはりここがこう群馬出身の、
1: はい、
0: ってくところですよね。
1: そうですね、
0: こう馴染みがあるような形になってきそうですけれども、うん、
1: はい、
0: ちなみに武田さんのこうお気に入りの一枚とかはあったりしますか。
1: お気に入りの一枚がありまして、
0: はい、教えてください
1: 、はい、最後の方の、展示室で言うと最後の方のに展示されている作品なんですけど、
0: はい、
1: タイトルが毛の国幻想という作品になっていまして、まあ、毛の国というと、まあ、群馬のことですけれども、馬の土偶、埴輪、
0: はい、
1: を描いた作品なんですけど、すごい馬がキュートに描かれていて、ちっちゃい作品なんですけど、私はとてもお気に入りの作品です。
0: なるほど、はい、小さな作品でも私たちの心に大きな何か響きだったりとか感じるものがあるということですよね、
1: はいはい、
0: 今回のこの展覧会を通して、はい、まあ、ご覧になる皆さんに何が伝わったら嬉しいと思いますか。
1: うん、そうですね、やっぱり塩原さんの、人生を通じて、どういう作風に行き着いたかっていうのが、まあ、今回のような回顧展だと初期の作品から晩年の作品まで展示しているので、見ていただけると思っております。なので、まあ、画業を振り返るとともに、まあ、塩原さんと、前橋だとか塩原さんとこう、まあ、人生だったり、うん、そういうところまで感じ取っていただけたら嬉しいかなと思っております。
0: ありがとうございます、ね、群馬前橋出身の方ということで、ね、私たちのこう故郷でこれだけ素晴らしい方がいるんだってことも、はい、誇りに思っていただけたらなと思います、
1: はい、
0: さあここまでですね、まあ、学芸員の皆さんによるギャラリートークでしたりとか、あと記念講演会も行われてきたということで、ただ6月13日におしゃべりアートデーツというイベントが開催されますね、はい、こちらについて教えてください、
1: は
0: い、
1: こちらはですね、アーツ前橋のアーツナビゲーターさんという、ボランティアの、方と一緒に作品を見るっていう鑑賞プログラムになっております。まあ、普段展覧会とかだとこう静かにゆっくり見るっていう方もいらっしゃると思うんですけれども、このおしゃべりアートデイズだと、まあ、何点かの作品をこうじっくり見て、おしゃべりしながらどんなものが作品に描かれているんじゃないかみたいなのをこう話し合いながら
0: 、はい、
1: 見れるようなイベントとなっております。
0: また一人でこう見るのもいいですけれども、うん、まあ、そういったね、アーツナビゲーターの皆さんと共に ね、見ていくというのもまた一つの発見になりますから、はい、ぜひ意見交換を交わして、ね、いただけたらなと思います、
1: はい、
0: さあそれでは改めて、こちらの展覧会について会期期間や、料金お時間なども教えてください、
1: はい、展覧会タイトルが塩原智子の日本画線と表現その先の祈りで、会期が4月25日から6月14日の日曜日までとなっております。開館時間が10時から6時で、最終入場が5時半までとなっています。観覧料は一般の方600円で、学生と65歳以上の方などは400円、そして高校生以下は無料となっております。
0: ありがとうございます。本日のゲストの方はアーツ前橋から学芸員の武田さんでした。武田さん、貴重なお話ありがとうございました。
1: ありがとうございます。

幸いです。ぜひ皆さん10月まで楽しみに待っていてくださいね。かっこいいお店が本気で作るかっこいい大人目の8回目の休日です。今年も前橋バルストリートが帰ってきます。お日にちは10月3日10月4日の2日間です。去年は20万人以上を楽しませてくれたバルストリート、今年は何万人の人たちが集まるんでしょうか。ぜひ皆さん予定開けといてくださいね。それでは時刻は12時54分を回ります。クリップ終わりの時間が近づいてまいりました。また明日お会いしましょう。さようなら。素敵な午後を。クリップ。この番組は立正佼成会の協賛でお送りしました。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21 1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110 252-0110、 前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり

0: お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: ケーズ電機、
2: 安心パスポートは店でもウェブでも現金値引き。さらにアプリなら最新チラシも見れてお得な限定クーポンも配信中。
1: みんな大好き新製品が安いケーズ電機、
2: 今すぐダウンロード。
3: 新製品が安いケーズ電機が午後1時をお知らせします。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティFM、前橋ラジオです。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間

0: 避難時の明かり取りになります。防災ラジオはマイバスプラザ元気21、1階のマイバスシティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号898-5935、898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、
1: 前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は225-0110、 225-0110 です。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
0: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 機のために、お客様のために、暮らしをつくる欅ウォーク前橋、毎日つながる幸せ。あなたはここで誰とつながるのだろう。家族、友達、恋人、それが誰であっても、どんな時でも、いつもあなたを待っている。さあ行こう、つながる欅日和。
1: ズバリ丁寧でしょ
2: う。何してんのさ。
1: 接客力の研究です。
2: で、分かったの？
1: 全然。
3: 何でも聞いてね。
2: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 新製品が安いケーズ電機が午後3時をお知らせします。

0: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は、前橋シティ FM 前橋ラジオです。

防災インフォメーション。まさかのことが突然起こります。地震、台風、土砂崩れ、河川の氾濫、大雪、そして噴火。地球という星に住む私たちにはどうすることもできない自然の力。自然に恵まれた群馬県は安全とは言い切れません。何かが起きた時のとっさの判断が大切になります。2018年1月23日に起きた草津白根山、元白根山の噴火。残念ながら自衛隊員1名が尊い命を失いました。前回は3000年前に噴火したと言われる元白根山。今回の噴火は誰も予測ができませんでした。日本には110の活火山があります。活火山とはおおむね1万年以内に噴火した火山および現在活発な噴気活動がある火山と定義されています。群馬県には草津白根山、浅間山のほかにも赤城山、

0: 那山、日光白根山と5つの活火山を抱えています。私たちが生きているうちに噴火が起きてもおかしくはないのです。まずは近くの山、また近づく山の状況を調べることが大切です。ハザードマップをチェックし、噴火警戒レベルを知ることが必要です。ここで問題です。噴火警戒レベルが3まで上がっていた元白根山。このレベル3とはどのような状況でしょうか。1、火口周辺規制。2、入山規制。3、避難準備。正解は2の入山規制です。5段階に分かれている警戒レベルのうち、レベル3は入山規制で、居住地域の近くまで重大な影響を及ぼす噴火が発生、あるいは発生すると予想される状況です。噴火には、噴煙、噴石や灰が飛ぶ、火砕流、土石流が起こるなどの危険があります。1707年、宝永4年の富士山の噴火では、近隣の山梨、静岡、神奈川だけではなく、遠く千葉や茨城まで灰が飛んだ記録が残っています。ここで問題です。灰が降り積もる量は、少量、やや多量、多量の3段階に分かれています。このうち、多量とは何ミリ以上のことでしょうか。1、1ミリ以上。2、5ミリ以上。3、10ミリ以上。正解は、1の1ミリ以上です。たった1ミリで視界不良になり、路面は完全に覆われ、車の運転は非常に危険です。また健康な人でも、目、鼻、喉、呼吸器に異常を感じることがあります。今日明日にも大きな災害が起きるかもしれません。そんな時あなたはどうしますか？今一度、身を守る手段を考えておきましょう。防災インフォメーションでした。
1: 地域のために、お客様のために、暮らしをつくる、欅ウォーク前橋。毎日つながる幸せ。あなたはここでどんな時間を過ごすのだろう。晴れの日も雨の日も、嬉しい時も楽しい時も、どんな時でもいつもあなたと歩いてく。さあ行こう。毎日欅日和。
2: 形となって残るもの、たくさんの人が使う場所、最高の品質で誇れる仕事をしたい。豊かな暮らしの具現化と安心で安全な社会環境の構築で社会に貢献する辰巳建設株式会社が午後4時お知らせいたします。

防犯チャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、前橋駅南口通りでお住まいをお探しの方は南町4丁目の清水マンション、以上の協賛でお送りいたします。6月2日の火曜日、時刻は午後4時を回りました。最新の防犯情報をお届けする防犯チャンネル845。この時間は防犯を自分ごとにをテーマに、民間でパトロールをしている青パトの皆さんや警察、前橋などから入りました最新の防犯情報などをお届けいたします。こんにちは、前橋シティ FM の青柳美穂です。

0: この後はアウパトネットワークのコーナー、そして防犯ワンポイントのコーナーと続きます。今日はですね、群馬県警察本部生活安全企画課の篠崎さんがゲストです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 台風心配ですね。
1: そうなんですよ。結構ですね、うちの近く遮るものがあまりなくて、風が強いとですね、
0: はい、
1: 家がすごい勢いで泣くんですねちょっと子供が怖がっていてですね、風が強くなってくると、まあ、普段あまり寄りつかなくなってきた息子がくっついてくるので、は
0: い、ちょ
1: っ
0: といいじゃないですか。じゃあ
1: 嬉しい面もあるんですけども、
0: いい、ね、
1: はい、あのちょっとですね、怖がってしまうので、
0: はい、
1: まあ、あまり強いのは来ないでほしいなと思ってます。
0: 本当ですね。明日の昼前から夕方にかけてということで、あの群馬県でもですね、あの台風の第6号の接近に伴いまして、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒ということで、明日の明け方から夕方にかけて落雷や突風、雹なども恐れがあるということですね。ちょっと気をつけていただきたいというふうに思います。さあ今日は篠崎さん、今日はどういう話題でしょうか。
1: はい、今日は息子を語ったオレオレ詐欺についてお話をさせていただこうと思っています。
0: は
1: い、
0: これは本当にあの詐欺の最初からオレオレ詐欺が始まって、いまだに一番多い件数って聞いてますけれども。
1: そうですね、最近ですね、件数に関してはその年々によって上下するんですけども、うん、
0: はい、
1: これ本当に誰も聞いたことがないっていうことがないくらいメジャーだと思うんですよ。はい、
0: そうなんです。それでも引っかかりますからね。
1: そうなんです。そのだけ犯人もですね、あの手を変え品を変えというか、あのいろいろ変えてきますので、
0: はい、
1: まあ、そこについて今日は説明をさせていただければと思っております。
0: わかりました。よろしくお願いしたいと思います。お願いします。それでは防犯チャンネル845、今日も前橋ラジオの第一スタジオから生放送でお届けいたします。どうぞ最後までお付き合いください。

ここからは青バトネットワークのコーナーです。このコーナーでは市内をパトロールカーでパトロールされている皆さんからの情報をメールまたはファックスで受け付けています。メールの宛先は数字の845アットマークマエラジドットネット maeradi.net ファックス番号は 027-233-1845 027-233-1845 です。青パトの皆さん、自主防犯パトロールをしてくださってる皆さん、どうぞ引き続き安全安心で暮らせる街づくりを目指して、市内のパトロールよろしくお願いいたします。何かあればすぐに110番か最寄りの交番警察署まで連絡をしてください。前橋警察署の番号は 252-0110 252-0110前橋東警察署の番号は 225-0110 225-0110 です。また相談事がある場合はシャープ9110番をご利用ください。以上、青パトネットワークのコーナーでした。

0: 緊急放送が入りましたね。篠崎さん、町の安全披露メールでも台風第6号接近に伴う注意喚起ということで、ちょうどメールが来たところでした。
1: 私もあの前橋の LINE でですね、はい、ちょうど4時に来てて、あ、ここあの台風近づいてるんだなっていうのを、
0: 緊急放送が、
1: はい、感じておりましたけども、
0: ありましたね。
1: ちょっとびっくりしました。
0: そうですね、あのゴミ収集とかもですね、
1: はい、
0: あの台風の時でもあの原則としてゴミ収集は行うんですけれども、あの可能な限りあの悪天候の時ゴミを出しますとね、やっぱゴミ飛んでってしまったり、あの収集の方も大変なので、可能な限り次回以降の収集日に排出していただきますようにお願いできればということも町の安全披露メールから来ております。台風に伴いまして緊急放送が入りました。リスンラジオを聞きの方は BGM が流れっぱなしになっていたと思うんですけれども、あのこの後も防犯チャンネル、進めていきたいと思います。それでは篠崎さん、今日はオレオレ詐欺についてということでした。
1: はい、あのオレオレ詐欺皆さんご存知だとは思うんですけども、
0: はい、
1: もう一回確認をしていただいて、まあ、ぜひ被害に遭わないように注意をしていただければと思います。
0: はい、お願いします。
1: はい、じゃあまずオレオレ詐欺について、どういうものなのかというと、あの親族特に息子さんを装って電話をかけ、事件事故などに対する示談金などの名目で金銭を騙し取る手口となっています。
0: はい、
1: 皆さんも何度も耳にする機会があったかと思うんですけども、うん、息子さん語って電話が来たよとか、本当に昔からある手詐欺の出口なんですけれども、これはまた最近被害が発生しておりまして、はい、再度手口を確認していただきたいというふうに思っております。
0: はい、お願いします。
1: で、じゃあこれ実際にどういうふうに電話がかかってくるんでしょうかというところなんですけれども、うん、まずは犯人からの一番最初の連絡は固定電話に電話がかかってきます。
0: はい、
1: そしてどういう人が出てくるのかというと、息子や孫などを名乗る者、他に最近の証券会社の職員を名乗る者、こういった人たちが出てきます。
0: はい、
1: これが実際にあった例をちょっと参考に話をさせていただきますと、まず今回のケースですので、証券会社の職員から一番最初に電話がかかってきました。
0: はい、
1: 息子さんに頼まれて株式の利益をお父さんお母さんの口座に振り込むことになりました。
0: うん、
1: 一番最初に口座を教えてください。
0: あら、
1: ここで一回電話が来ます。
0: はい、
1: でその後にまた証券会社の職員を名乗る者から電話があって、息子さんが脱税の容疑をかけられて、
0: あらあら、
1: 口座が凍結されてしまった、なので利益を振り込むことができなくなってしまった、
0: うん、
1: このような電話がかかってきます。
0: はい、
1: そして最後に息子を名乗る者から、口座が凍結されてしまった、うん、いくらの税金を払えば凍結が解除される、凍結が解除されればすぐにお金を返せるからお金を貸してもらいたい、少しでも税金を納めないと逮捕されてしまうなどと言って、現金を用意させて弁護士の秘書や弁護士事務所の職員を装う者が自宅に現金を取りに行きます。では一度でも支払ってしまうと、今度また口座凍結を解除するためにはあといくら必要だったなどと言って再度現金を要求されてしまうといったものです。
0: はい、
1: 他にもですね、あの一番最初今回は証券会社から始まってたんですけども、
0: はい、
1: 他にもですね、息子を名乗る魔物から一番最初に電話が来て、高校の同窓会のハガキが来ていないかなどの電話の後に、今度はあの息子を名乗る者が株の配当金を振り込むので、この後証券会社の職員から電話が行くといって、先ほどの証券会社の名乗る人の電話につながっていくケースなんかもあります。でこれであの高校の同窓会の話が出てくるんですけども、うん、これどうもですね、あの本来であれば他人が知らないはずの出身高校を言うことで、まあ、自分の名前も名乗ってるし出身高校も言ってるから、
0: うん、
1: これは本物の息子で間違いないというふうに誤信

0: しやすくなってしまう。
1: なるほど。
0: でそうするとあとは疑わないんでですね、言いなりになってしまって被害に遭ってしまったというケースが発生しております、
1: うんうん、手口がね、もうちょっとだけこう相手のことを知ってたみたいなことを言われると、はい、信用してしまいそうですよね。
0: そうなんですよ。まあ、本人でしか知らないようなことだと、まあ、思ってることなんですけども、はい、このオレオレ詐欺の一番最初の頃にもあったんですけども、結構卒業アルバムなどの個人情報って、はい、
1: 昔はねそのまま書いてましたものね、
0: 出てるんですよ、
1: はい、
0: でそれがそのまま使われてるので、まあ、当然実家の住所電話番号、あとはその、まあ、部活なんかの情報だったりだとかいろんな情報が結構卒業アルバム載ってたんですけれども、まあ、そういったことを話すことで信用をしてしまうという危険性があります、
1: は
0: い、でこの結構ですね、この手のオレオレ詐欺って最後にですね、まあ、連絡が取れなくなった、あの犯人と連絡が取れなくなって本物の息子さんに大丈夫だったのなんて確認の電話をした時に、いや俺そんな話してないよ、それ騙されてるよと言って被害に遭っていることが判明するケースが多くあります、はい、
1: うん、
0: なので特にですね、お金とか大事な話はもともと登録してある息子さんの携帯電話とかに電話をしてもらって先に確認をするといったことが非常に大事になっています、
1: はい、
0: なので本当に一番最初に確認することで被害を防止することにつながるということがあるので、何かあった時はですね、一回こういう電話があったんだけど本当かいと、うん、一言でもいいので確認をしてください。
1: 本当ですね。でも息子だと思ってると確認しないですよね。
0: そうなんです
1: よ、息子だと思ってるからね。
0: なので、まあ、今で言うとさっき言ったように卒業アルバムとかの情報が悪用されてくるので、うんうんうん、そういうところ言ってきたら逆に疑ってもらいたい。
1: 本当に息子さんと、はい、息子でしかわからない山川みたいなちょっと暗号とか作ってもらいたいですよね。
0: そうですね。まあ、よくあるケースなんかだと飼ってるペットの名前はとか、
1: うん、
0: あとは生年月日はなんていうことは結構聞いたりする人なんかもいるみたいなんですけども、うん、犯人側に生年月日を聞くとですね、場合によってはその卒業アルバムに載ってたりする可能性もあるので、じゃあ私の誕生日言ってみなさいよと言うとですね、
1: うん、
0: 意外と電話を切ってしまうなんてい
1: う話もあるんで、息子自体がお母さんの覚えてないっていう可能性もあるしな、
0: まあ、それは
1: なんか2人でちゃんと打ち合わせをしておいた方がいいと思う。もう絶対電話した時は、
0: はい、
1: もしもし俺って電話絶対しないから、なんか暗号があってもしもしじゃなくて、もう絶対何時に電話しても、おはようございますって電話するとかなんかこう決め事をしとくといいなっていつも思うんですよね。
0: そうですね。本当決め事とか本人たちにしかわからない合言葉なんていうのもですね、うん、決めておくと効果的になっております。
1: 本当ですよ。おばんでやんすって言うとかね、
0: はい、
1: なんかご用ご用とかで電話するとかなんかね、決めてもらえるといいなと思いますね。
0: そうですね。あと呼び方一つっていうのもあるかとは思うんですけども、
1: 本当本当お母さんじゃなくて、
0: はい、なんかすごい変わった言葉で呼んでみたりとか。
1: そうなんですよ。なんかママザイモンおはようとかなんかもう絶対言わないようなことをもう決めとく、名前で呼ぶとかね、お母さんを ね、なんか決めてもらえるといいなと思いますね、
0: は
1: い。
0: 電話かかってきてから見破るっていうのも、まさに息子さんだと思ってしまえば、
1: うん、
0: そ
1: うなんですよ。
0: そのまま騙されてしまうので、
1: はい、
0: じゃあその前の対策っていうことでですね、どんなことがあるのかという話をちょっとさせていただくと、
1: はい、お願いします。
0: これやっぱ固定電話、お家の電話に電話がかかってきます、
1: はい、
0: なので、まあ、防犯機能付き電話機や特殊詐欺電話対策装置、こういったものを使っていただくと非常に効果的です。でこれどういうものかというとですね、はい、電話がかかってきたときに、この電話は振り込め詐欺などの犯罪被害防止のために録音をしますというようなアナウンスが流れるんですけれども、
1: はい、
0: これ詐欺の犯人、まあ、だけではなくてですね、結構言葉を録音されるっていうのを嫌がって電話を切るケースがあるので、はい、
1: うん、
0: 結構悪質商法の方とかにもですね、効果があるなんていうのも言われてますので、ちょっと検討ぜひいただきたいんですけれども、はい、これ前橋市ですと、補助金の事業とか、あと貸し出しなんかもやってるので、
1: うん、
0: ぜひ一度はそういった機会入れてみようかなと思ったらですね、前橋市役所内にある消費生活センターというところにお問い合わせをしていただければと思います。
1: はい。
0: 前橋の消費生活センターが

0: 027-898-1756、
1: はい、
0: 027-898-1756。これ購入する前にですね、事前の申請が必要になるので、まず電話をして、どうしたらいいのか確認をしてから、次の行動に移っていただければと思います。
1: はい、買ってから言ってもダメなので、買う前にお願いできればと思います。
0: はい。で、続いてですね、詐欺の犯人、結構国外から電話をしてくるケースというのが非常に増えております。
1: はい。
0: で、ニュースなんかでもですね、海外の拠点で詐欺の犯人が捕まったなんていうようなケースがあるように、国際電話で詐欺の電話というのがかかってくるケースがあるので、じゃあ国際電話利用を休止してしまいましょうというところですね、国際電話不取扱い受付センターというものがありまして、
1: はい、
0: こちらの方に連絡していただくと利用休止の手続きができますので、うん、ぜひ連絡をしていただければと思います。
1: はい、
0: 電話番号が0120-210-364 0120-210-364 となっています。あと続いてですね、
1: はい、
0: 固定電話の対策もう一個あって、電話番号が表示されれば電話出る前にですね、う
1: ん、はい、
0: この電話危ないのかなとか誰かなかなっていうのが分かるので、
1: はい、
0: まあ、ナンバーディスプレイなんかも使ってくださいねなんてお願いをしているんですけれども、特に NTT の回線では70歳以上の方が契約者もしくは同居していれば無料で使えます、
1: うん、
0: なので NTT 東日本特殊詐欺電話対策ダイヤルというものがありますので、こちらの方にぜひ連絡をしていただいて、対象になる方はナンバーディスプレイをぜひ、無料で使っていただければと思います、
1: はい、
0: 連絡先が0120-722-4550120-722-455となっています。
1: はい、いろんな固定電話の対策方法がありますのでね、使っていただきたいですね、
0: はい、本当に電話機の対策って特にですね、やってしまえばずっと効果があるんですね。
1: そうですよね。
0: 本当に出てからこの人が大丈夫なのかダメなのかというのが判断が難しいような先というのが非常に増えてきているので、ぜひできる対策というのを講じていただいて、ちょっと防犯をですね、自分ごとに考えていただければななんて思っているところです、はい、そんなところで防犯を自分ごとになんていう話をした中でですね、
1: はい、
0: 防犯をもっと身近にというモットーで、うん、群馬県ではですね、公式防犯アプリ群馬ポリスというのを配信しています。
1: これ今日ニュースになってましたよ、新聞で。はい、
0: あら、ちょっとすみません、私見てなかったです、
1: ね、群馬ポリスがね、
0: はい、
1: 登録者数が4月末時点でのダウンロード件数2万101件ですって、はい、結構皆様に周知されてきてますけれども、さらにですね、
0: はい、
1: 皆様に知っていただきたいということで今日ニュースになってました、
0: はい
1: はい、
0: これは一応ですね、ある程度目標じゃないんですけれども、皆さんに入れていただきたいなということでですね、うん、いろんなことをやってるんですけれども、
1: はい、
0: 今はですね、その一環としてパトレーバーコラボというのをちょっとやらせてもらってるんですけれども、はい、この期間中に限定のアイコンなどになっていたり、あとはパトロールをすることでたまるポイントでガチャガチャ機能みたいなのがあるんですね。
1: してますか、パトロール。
0: パトロールしてるんですけど、まだ階級がですね、なかなか上がらなくて、今最近はちょっとそのガチャガチャを引くのに一生懸命ですね、は
1: い、いや楽しそうですね。でもね、ちょっと遊び感覚で、
0: はい、
1: こう地域を守ることができるという。
0: そうですね、
1: はい、
0: 見守り活動とかですね、あとはながら見守りといってですね、自分の散歩をしながら、ちょっと回ってもらうとか、
1: うん、
0: そういった時にですね、
1: 大事ですね、
0: はい、ぜひ使っていただければと思う機能になっております。
1: はい、
0: でその群馬ポリスなんですけれども、今日お話しさせていただいた息子を語るオレオレ詐欺なんかもですね、ちょうどここに来る前にですね、掲載させていただいたりしていますので、うん、何がいいのかというとですね、いつどこで何があったかというのを目で見て、うん、確認することなんかもできますので、
1: マップ機能がありますからね。
0: そうなんですよ、
1: 自分のエリアで何が起きてるかっていうのも一目瞭然で分かります。
0: はい、あとは最近何があったかということで、特に注意してもらいたいことなんていうのはですね、
1: はい、
0: お知らせ機能を使って、こちらの方から情報発信をさせていただいてますので、よかったらぜひ使っていただいてください、使ってみていただいて、私なんかも一生懸命記事を作ったりしますので。
1: ありがとうございます。はい、無料でね、ダウンロードできますので、群馬県警察の公式防犯アプリ、群馬ポリス、本当に機能がいろいろありまして、防犯ブザーのね、機能もあるんだよって、さっきもみんなで確認して、
0: はい。

0: なんですけれども、すごく便利だと思います。あの痴漢対策機能もありますので、あの女性の方とかね、また新しくこう新学期でバスを使うとか電車を使うなんていうね、お子さんがいる方はぜひこれダウンロードするといいなと思っております。
1: はい、これはその痴漢対策機能の中にはですね、あらかじめお父さんとかお母さんとかに登録をしていくと、そういった何かがあった時に通知を送ることもできたりしますので、まあ、そういったこともですね、家族の間で確認してもらいながら設定していただけるといいのかななんて思っております。
0: ありがとうございます。これからも皆さんにね、知っていただくように私たちも周知していきたいと思っております。今日のゲストはですね、群馬県警察の生活安全企画課篠崎さんがゲストでした。また来週もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 防犯チャンネル845、今日はこのあたりでお別れです。今日も皆さんが安全安心で一日を終えることができますように。台風も近づいておりますので皆さんお気をつけください。ここまでのお相手は前橋シティ FM の青柳美穂でした。また明日お耳にかかりましょう。

0: 防犯チャンネル845。この番組はジャンボ餃子でおなじみの餃子工房ロン、一人で悩まないで相談を、被害者支援センターステップ群馬、公益財団法人群馬県防犯協会、おかげさまで35周年、放送資材は IS 株式会社、快適な住環境を提供する南町4丁目清水マンションの協賛でお送りいたしました。
1: JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。JOZZ3BBFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。

前橋ラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課電話番号898-5935 898-5935までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上。

前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とは、オレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や、既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際は、すぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は252-0110 252-0110、前橋東警察署の電話番号は225-0110 225-0110です。他にも群馬県警察ホームページでは、特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認をお願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

スト Z3BVFM。 お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。

0: この番組は、朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム、春日の里、ガトーフェスタ、原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用、鳥めし本舗、鳥平、千葉県野田市の株式会社、ピアノプラザ、株式会社、藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたします。
1: 松原ひろみと
2: さとしの
0: 皆さんこんにちは。ボーナスエラー、今日はちょっと暗いのでボーナスエラーって感じです。
3: ジョルノじゃなくて。
0: そうですね、はい。オペラ歌手の松原ひろみです。
3: ピアニストピアノ研究家の松原さとしです。
0: はい、本日も前橋音楽クラブどうぞよろしくお願いいたします。
3: はい、よろしくお願いします。もうすっかり6月ですね。
0: 早いですね、
3: はい、ちょっと天候不順でございますが
0: ね。明日は台風とかね、はい、言われてますよ。
3: 台風ね、
0: はい、はい、はい。さて、この番組では皆さんからの

0: はい、観念学の作品ですね、
1: はい、本日の BGM に選んでみました。はい、今までイタリア、フランス、ドイツとご紹介してきましたので、うん、やはりこの国も大きい音楽の世界の中でも存在感ね、
0: はい、
1: 大きい、
0: はい、
1: ロシアのお話を今日はしたいと思います、
0: はい、まあ言ってしまえばちょっとイタリアにつながるんですけどね、
1: うん、そうですね、はい、やっぱり音楽の元っていくとね、うん、イタリアになりますよね、
0: はい、
1: でこの BGM の作曲家でもあります、
0: はい、
1: まあ、カタカナにしてしまいますとミハイル・グリンカってなりますけど、
0: はい、
1: ロシア語風に読みますとミハイル、
0: ミハイル、
1: ミハイル、うん、このハッっていうね、
0: うん
1: うん、ドイツ語とかと同じように、
0: あのちび文字が X のところはっていう発音になりますね。
1: まあ私もいろいろなあの言葉をね、まあ学んできましたが、うん、まあロシア語もあのそのピアノのねユリアさんのお友達が群馬に行った時期とかあったので、
0: はい、
1: まあある程度というかちょっとやったんですけど、まあ本当に難しいで、あの国が大きい分ですね、うん、いくつかのこうあの言語をもう全部こう包括したようなあの言葉なんですよね。
0: まあいくつかの言語に分かれるんですけど、うん、まあ、うん、あのその中のスラブ語圏の、うん、まああのなんていうかその中心ですよね。
1: まあそうですけど、
0: はい、
1: あの例えば発音としてですよ、ジュとかね、フランス語のような発音が残ったりとか、はい、あと文字はやっぱりキリル文字ね。
0: うんうん、これはね、まあ、結局ね、うん、外来から入ったものなんですけど、ね、
1: そういうのともう全部ひっくるめちゃったような言葉なので、はい、まあなんかどんだけ残ってるんだろうなって感じです。やった割にはね難しくて、
0: うん
1: うん、
0: 例えば波長長とかこう、うん、胃長長とかこう、うん、そういうのは実はイタリア語式で
1: 言ってるんですよね。
0: これは結局、うん、イタリアから音楽教師を招いて、うん、定着したっていう、うん、そういう話なんですけどね。
1: そうですね。まあそれでなぜそのグリンカかというお話ですけれども、
0: はい、
1: まあそのグリンカが突然ね登場したわけではなく、
0: はい、
1: その前にも、まあ、作曲家、まあ、ほぼ作曲家みたいなね、ほぼアマチュアのような、または宮廷とか教会に仕えていた、うん、あの作曲が、まあ、4人ぐらい名前が、うん、ベレゾスキー、ボルトニャンスキー、フォーミン、アレアビエフというような方がいたんですが、
0: はい、
1: このグリンカが、まあロシアの音楽ってやっぱりロシア民謡がベースが多かったりしまして、
0: うん、
1: まあ、そういう民族的なね、まあ、その彼らのアイデンティティである音楽を本格的に作ったっていうのが、まあ、この近代ロシア音楽の父と言われるグリンカわけですよね、うん、でこの人がもともと貴族の息子、
0: まあだから専業というか職業音楽家でいられたとも言えるんですけど ね、
1: でそこ の、まあ、あの貴族だったので、まあ、そのイタリア人の作曲家でもあと、まあ、クレメンティがあのなんていう会社でしたっけ、ピアノ会社、
0: まあ、クレメンティ自体は、うん、まあ、皆さん、うん、ソナチネアルバムなんかでお世話になるかなと思うんですけれども、うんうんうん、実は、まあ、歴史残るようなビルトオーゾでして、
1: うん、
0: まあ、有名なところだとモーツァルトと演奏試合をしたっていうのが有名ですが、最初は、まあ、そのビルトオーゾで名を鳴らして、
1: うん、
0: そこで、
1: でもね、佐藤さん、一般の方はね、はい、ビルトオーゾって言ってもわからないんです。ちょっと説明します。
0: まあ、大変な名手ですね。
1: そうですね。
0: ピアノの名手として名を馳せて演奏旅行をしまくって、
1: うん、
0: で、そこで稼いだお金で、
1: うん、
0: 出版業を起こし、で、
1: そのグリンカと関係するの
0: は、はい、まあまあ、
1: 稼いだっていう部分が、はいはいはい、ピアノをね、
0: はい、
1: 売ったわけですよね。
0: で、その後に、うん、イギリスのロングマンというメーカーを買収して、うんうん、で、自分の名前クレメンティというのをつける。うん、で、このクレメンティの会社を、うん、実業家社長として、クレメンティが大きくして、うん、それでペテルブルクに出店します。
1: うん、
0: で、この時に、自分のそのデモンストレーターというか、まあ、弟子で、
1: うん、
0: ジョン・フィールドという人がいたんですけれども、
1: うんうんうん、
0: この人と一緒にペテルブルクに行って、でそれでピアノの市場を開拓するわけ、ね、
1: ですね、
0: はい、
1: でそれでこのグリンカさんのお家も買ったわ

0: わけですよね。
1: そうそう。だからそのフィールドが、まあ、デモンストレーションして、まあ、教えたり、なんだりして。まあ、それがまあ、結局その商売の話が、結局のところロシアに、クラシック文化を根付かせたという、
0: そうですね。
1: ことになったわけですね。
0: だって開拓しがいがある国の大きさですからね、ロシアね。
1: まあ、そこにクレメンティが目つけたんでしょうね。はい。
0: で、このグリーンカは、一旦は、まず、運輸局に就職。するんですけど、はい、4年働いて、まあ、辞職して、その後、イタリアに3年間行くことになるんですね。
1: はい、
0: で、そこで時代的にもですね、まあ、ドニゼッティ、ベッリーニなどの影響を受けて、そして、ドイツにも行って作曲を勉強して。
1: うん、
0: で、まあ、私もその留学した時、まあ、留学したい海外に行った方はね、結局、感じると思うんですけれども、結局例えば私だったら日本人日本っていうのがつきまとうわけですよ。
1: まあこの人もやっぱりイタリアに暮らしてて、このロシア人っていうもののアイデンティティにこう目覚めたっていう話もね、
0: そう、そういうことです、ことです、
1: 聞いてますよね。
0: そう、一回外に出たことでグリーンカもそのロシア人としてのアイデンティティがね、芽生えたっていうことで作曲に、
1: はい、
0: 取り掛かる
1: ところで、クラシックの歴史っていう意味では、やっぱりちょっと他の西ヨーロッパよりはこう遅れてるんですけれども。
0: そうですよね。
1: なぜだかわかりますか？
0: なぜ？結局、地理的に？
1: いや、というよりも、やっぱりいろいろ戦争とかこういろんなことがこうあって、あとはその、ロマノフ家ですね。自体の、西洋化。が、やっぱり遅かったんですよ。
0: なるほど。
1: で、やっとその西洋化して、ピョートル大帝の頃ですよね。西洋化して、宮廷の人たちもみんな、宮廷用語はフランス語で喋れとかね、いろんなことがあって、で、だんだんその平和になっていって、で、ようやくその、貴族趣味じゃないですけれども、ヨーロッパのその生活様式みたいなものがこう入り出して、その中にクラシック音楽があったと。
0: なるほどね。
1: それで、やっぱりその、まあ、宮廷の人たちから、まあ、一般の人たちにかけてクラシック音楽というものをこう、享受し始めたのが、やっぱ遅かったわけね。
0: なるほどね。
1: それに伴って、職業音楽家が出てくるタイミングも遅かったと、いうふうに言えますね。
0: まあ、それで、そのグリンカさんは、オペラも書くことになるので、これがまあ、ロシアの初めてのオペラ？ということになるんですけども、
1: はい。
0: はい。それで、まあ、私もなんかね、ユリアさんとか、グルチンさんとか、まあ、群馬交響楽団が群馬にありますので、
1: はい、
0: ロシアの演奏家たちが身近にいたものですから、で、ちょうどその2015年に、ロシア声楽コンクールができた時に、
1: はい、
0: 第1回でね、第1位を受賞したんですが、
1: はい、
0: 本日は、その時の演奏した曲をお聴きいただきたいと思います。
1: はい。
0: この、グリンカ作曲の炎は血に燃えてという曲なんですけど、
1: はいはい、
0: これはユリアさんに聞きましたら、もうロシアで声楽を学びたいという人はもう全員勉強する曲ということで、
1: はい、
0: で、やっぱりイタリアにね、行ってた人のせいかね、まあ作詞はプーシキンではありますけれども、結構ね、恋愛の熱い感じなんですよね。一番目はこう、恋してる片思いみたいな。もう血からもう恋してる感じ、それで2番目は、まあ、恋が成就して、こう、二人で、まったりしてるような、穏やかな風景になっています。どうぞ、お聞きください。

0: 伝えたい思いを形にする伴走者、朝日印刷工業株式会社。創業明治43年、自然、人間、技術、小野里工業株式会社。風薫る、ゆとりと癒しの上川淵、特別養護老人ホーム、春日の里。感動をお菓子に込めて届けます。ガトーフェスタ、原田。慈しみの心で人をおもてなし、上毛病院老健欅園グループ。上州で愛され、育まれ、54年。上州御用、鶏めし弁当の鶏平。在庫5000台。千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ。不動産の明日へ。株式会社藤田ビジネスプロモーター。
1: 松原ひろみと
2: 佐藤氏の

0: はい。
1: はい。
0: それで、まあ、その難しいロシア語をね、まあ、随時歌ってないと忘れるんですよ。それで、まあ、私が所属してる一つの会員がですね、
1: はい、
0: 日本ロシア音楽家協会っていう、まあ、通称ヤドムと言っている会がありまして、
1: はい、
0: で、2年前にそちらの会が40周年で、
1: はい、
0: その記念の演奏会に出たんですけれども、今年久しぶりにというか2年ぶりに、お声がかかりまして、
1: はい、
0: 11月11日に、表参道にあります、河合の本店ですね、通称パウゼ、
1: はい、
0: で行われる演奏会に
1: コンサートサロンですね、
0: そうですね、
1: はい、
0: 出演しようと思って、
1: はい、
0: それでちょうどね先週末がその曲目決めて提出する期限だったんですよ、
1: はい、で持ち時間は
0: 持ち時間8分の中で8分ってあると思えばあるし、うん、ないと思えばないようなちょっと微妙な、うん、どういう組み合わせしようかなと思っててですね、
1: はい、
0: で2曲はもう決めてやって、であと1曲これとこれどうしようみたいな組み合わせどうしようみたいに言ってましたら、サトシさんがあなたに歌ってほしい曲が実はあるとか言い始めたんですよね。
1: というか最適な曲があると。
0: そうそうそう、
1: はい、2分ぐらい足んなかったんじゃなかったっけ。
0: そうそうそう、それがね、うん、夜中のあれですよ、まあ私たちどっちかというともう夜型なので、
1: はい、
0: 12時半ぐらいでしたこの前。
1: そうですね、もう0時過ぎてましたね。
0: それで、はい、へーって言ってまず YouTube 聞いて、あら本当だいい曲じゃないって言って、
1: うん、
0: それからですよ、もうこのネットサーフィンでまず楽譜はまずあるのか、
1: はい、
0: そしたらあったんですよね、
1: はい、
0: そのね今日はね、感動を皆さんにお伝えしたいと思いまして、はい、何でしょう。
1: メールが届いておりまして、
0: お願いします。
1: @FM さん、いつも応援しております。
0: ありがとうございます。
1: オペラ楽がとても勉強になります。
0: ありがとうございます。
1: お寄せいただきました。
0: ね、以前もメールくださって、そうに言っていただけると大変嬉しいです。
1: はい。@FM さん、どうもありがとうございます。
0: はい。
1: また応援してください。
0: ありがとうございます。本当にこの私のオペラ楽がなんか皆さん楽しんでくださってるのかちょっとね心配だったので嬉しいです。
1: 今日ちょっとロシア楽に変化してますね、
0: はい、そうですね、はい、でそれでその12時半ぐらいからですよ、もう2人の探求心が火がついてしまって、
1: はい、
0: 楽譜があったっていう感動と、
1: まず音源出したんだよね。
0: そうそうそう、はい、それで、はい、そしたらねあれですね、ブレイヒ、これもブレイヒマンさっきの音ですね。

0: イフマンさん、
1: この
0: 方はね、日本で演奏されてない作曲家なんですね。ですので、はい、私が今度11月11日演奏すると日本初演の曲になります、
1: うん、でなぜ、はい、なぜその曲になったかというと、う
0: ん
1: う
0: ん、そうですね、そこはサトシさんどうぞ。
1: はい、これは遡ると小学生の頃に、の出会いだったんですね。で、まあ、その頃、まあ、SP 録音の、とにかく、その、世界最初の頃の、SP の録音っていうのをこう聞き漁るような、まあ、とにかく好奇心旺盛な変わった小学生だったんですけれども、その頃に、今の、まあ、レコードの、こう円盤ですね。円盤状のレコードを最初に開発したエミール・ベルリナーという人がおりまして、まあ、この人の会社が今のグラモフォンっていう会社になってるんですけれども、その、19世紀の録音ですね。それをまとめた CD というのが、ちょうど小学生ぐらいの頃に発売されて。
0: おかしいですよね。そういうものありませんかみたいに言ってたわけでしょ。そんな小学生でね。
1: いや、っていうか、これが発売されましたっていうようなことで。
0: 店主さんもね。
1: そう。で、とにかくね、変わった CD なんですよ。19世紀に録音されたものだけがこう、あって。
0: で、なんか聞かせてくれたじゃないですか。うん、ティンクルミンなんだっけ、ほら。
1: ティンクルミン
0: みたいな、はい、多分録音のテストしてたんだろうなっていう。うん、
1: これはね、1888年頃の録音とされていて、うん、それはその円盤レコードの開発者のエミール・ベルリナー本人が、詩の朗読をこう、してるレコードだったんですね。で、それはもう、ノイズの向こうからなんとなくおぼろげな声で、トゥインクルってこう喋るわけですね。まあ、そういうのからなんか
0: 録音してみてっていう感じに、試してみてっていうね。
1: なんとなく、ピアノで録音したものとかですね、とにかくなんかその録音の実験みたいなものがいくつもあって、
0: ね、
1: 中にはどっかの店の呼び込みの声をそのまま、
0: でもあなたもそのね、CD を買った時に、まさかそれをこう、紹介する日が来ると思わなかったでしょ。
1: ねえ。で、その頃ね、それを BGM にして、学校の勉強とかしてたわけですよ。で、
0: じゃあ、ティンクルミンみたいな頭がなっちゃうじゃん。勉強じゃなくて。
1: あ、そう。だ、夏休みの宿題とかそういうのを聞きながら勉強してたっていう変わった小学生で。
0: ねえ、それでまあね、このブレイフマンさんと、それから作詞家の方も調べてみたんですけど、どうもこの曲しか出てこなくて、フョードル・ベロゾロフさんっていうんですけど、この二人もね、126年経って日の目を見ると思わなかったでしょうね。
1: で、ちょっといいですか、
0: はい。
1: その前、ずっとそのレコードを聴いてる中で、まあ最初はなんかポピュラーとか、その当時のなんか民族音楽とか、いろんなところで、いろんなところに出張録音に行って、撮ったような、ありとあらゆる、なんか、オールジャンルみたいなものがこう入ってる CD なんですけれども、それもやっぱり20世紀に近づいてくると、徐々にクラシックのネタが増えてくるんです。で、まあ、最後の方にペテルブルクに、このグラムホンの、録音チームが、出張録音をこうしたものがこう出てくるんですけど、そこになるとやっぱさすがロシアですね。クラシックの録音が ほとんどという状態になるんですね。で、その中で、オスカル・カミオンスキーという当代随一のバリトンが、歌ったレコード。これがね、1900年3月23日、ペテルブルクで、録音したものだったんですが。
0: ね。だからそれが YouTube にあるんですよね。
1: そう。で、これが、なんかね、聞いててピーンときたんですよね。
0: で、今日ご紹介する曲が1曲目ですよね。はい、だから今度この今日の放送を YouTube 出すときに、リンクを私が貼っておけば皆さんね、また聞けると思いますから。はい。はい、
1: これがね、また、表記がとっても読みづらい解説書で、マイリップスアーサイレントで作曲家不明っていうような表記にされてるんですけれども、ね。
0: そこをね、私たちは調べ上げたんですよね。
1: そう。だこれはだから1980年代の終わりに出てた、発売された CD だったんで、まだ作曲家までこう、 情報不足で。
0: で、まあ、その、サトシさんがいい曲なんだよっていうポイントがですね、はい、さっき言いました、ロシアの歌曲っていうのは、まあ、民謡調のが、まあ、ベースなのが多いんですけど、この曲は、いい意味でロシア臭くない曲ですね。
1: ロマンス、
0: ね、ロマンスの中の、12のロマンスの中の一曲なんですけど、うん、まあ歌詞はね、本当に熱いです。イタリアみたいに熱いです。うんうん、もう本当に、この私の唇が沈黙しているって、もう本当に話すのができないぐらい、もう愛してるってことも言えないぐらい愛してるみたいな。
1: はい。
0: はい。もうあなたの愛が欲しいと、はい、もうとにかく愛の歌っていう感じです。どうぞ、お聴きください。はい。

ラジオ。

0: 皆さんいかがでしたか？この曲のように実は名曲だけれども忘れ去られてしまった曲っていうのをね、今ちょっとネタをね貯めてまして、
1: ね、これがね、はい、またそういう収集やってると出てくるんですよ、うん、
0: いつかその
1: どんなジャンル
0: もうちょっと溜まったらですね、サトシさんとそういう曲ばかりのね、うん、コンサートもしようかなと思ってるんですが、うん、
1: でこれ実はね、はい、7インチっていう、うん、今のドーナツ版ぐらいの大きさの、うん、今っていうかかなり昔のドーナツ版のぐらいのちっちゃい径のレコードに入ってるもんで、
0: うん、
1: で、だいたい2分ぐらいだというと、だいたいそのぐらいの収録時間になるもんで、
0: うん、
1: あ、それもぴったりだな、ひらめきだったんですね。
0: はい。それから、ガルバホール。
1: あ、そうですね。はい。6月19日に新宿の、西新宿のガルバホールというところで、フライデーナイトコンサートというのは、ありまして、久しぶりに、出演させていただきます。ショパンの、歌曲をリストが編曲したものを2曲演奏します。
0: はい。19時開演ですね。
1: はい。はい、
0: YouTube に私たちの公式 LINE の、QR コードも今載せるようになってますので、もしね、お越しくださる方がいらっしゃいましたら、ご連絡ください。
1: はい。
0: はい。
1: よろしくお願いします。
0: はい。それから、
1: はい、
0: 次の放送は6月16日になりますね。
1: わあ、3日前だ。
0: ね、サトシさんは3日前で、
1: はい、
0: 私はちょっと16日が本番になる可能性がありまして、もしかしたら2回目の留守になるかもしれないです。またその時はちょっと考えます。はい。で、結構私のコンサートも近づいてきまして、7月10日金曜日

0: ですね、
1: はい、
0: ここのところ毎年、行っているソプラノの刈田恭子さんとの奇跡のデュオコンサート4になりました。
1: 町田なんですよね、
0: はい、町田市民、町田市民フォーラム、
1: はい、
0: というのが、まあ、町田駅からね歩いてちょっと5分ぐらいですか。あれ、
1: いやもうちょっとかかりますね。10
0: 分ぐらい
1: 10分ぐらいかかりますね、
0: はい、の場所で、14時半開演で、チケットが3000円で、で今回は、諸事情により今まで土屋さんっていうピアニストが弾いてくれてたんですけど、はい、篠宮ひそのおいさんが弾いてくれます。
1: はい、
0: はい、
1: まあこちらの方もよろしくお願いします。
0: そうですね、ぜひお越しください。はい、はい、
1: じゃあそれでは次回まで、
0: うん、
1: はい
0: ね、
1: ごきげんよう。
0: また皆さんごきげんよう、はい。

0: この番組は朝日印刷工業株式会社、小野里工業株式会社、特別養護老人ホーム春日の里、ガトーフェスタ原田、医療法人中沢会、上毛病院、上州御用鳥めし本舗鳥平、千葉県野田市の株式会社ピアノプラザ、株式会社藤田ビジネスプロモーター、以上の協賛でお送りいたしました。
1: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。前橋ラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: ケーズ電機、いいもの買ったら長く使いたいね。
3: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ、わしに負けず長い活躍。
2: 大丈夫、みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
1: 新製品が安いケーズ電機が午後5時をお知らせします。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
1: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。

0: 渋川市の住宅型有料老人ホームひまわり渋川駅前です。地域の皆様と共に盛りだくさんのイベントを行っています。とにかく一度遊びに来てください。せーの、
1: お待ちしております。
0: 電話 0279-26-3555 まで。
2: こんにちは、船越英一郎です。今日はメモリードのお葬式の総裁ディレクターさんにお話を伺います。お葬式で大事にしてることって何でしょうか？
3: おもてなしの心ですね。お客様の不安な気持ちを緩和できるようにいつも心がけています。
2: やっぱりお葬式で安心ってすごく大事ですよね。だからお客様満足度ナンバーワン、メモリードのお葬式。お問い合わせは1年365日24時間0120-365-24 まで。いつでもご相談ください。

前橋ラジオイブニングエコーズ。この番組は欅ウォーク前橋の提供、プライマリーソリューション群馬ミート株式会社、立正厚生会、株式会社マックスエイト、スワイロムの協賛でお送りいたします。

6月2日の火曜日、時刻は午後5時30分を回りました。今日の前橋、明日の前橋、旬の前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズの時間です。今日も元気21のスタジオから生放送でお送りいたします。皆さんこんばんは、青柳美穂です。台風がちょっと心配ですね。今日も緊急放送があったりしましたけれども、一番新しい情報ですと、午後4時45分発表の群馬県では台風第6号の接近に伴い、3日は朝から昼過ぎにかけて、明日の3日ですね、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してくださいということです。今日の午後3時、種子島の西北西約40キロに台風第6号があります。1時間におよそ35キロの速さで北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルとなっています。次第に東寄りに

進路を変えて本州南岸を進み、群馬県には3日明日の昼前から昼過ぎにかけて最も接近する見込みです。また前線が九州から日本の南に伸びていて、台風の北東側を北上するでしょうということです。台風や前線に向かって流れ込む暖

明日明け方から夕方まで台風の影響を受けるとみられます。皆さんもご注意をお願いできればというふうに思います。家のベランダですとか周囲の飛びやすいものを整理したりするとかですね、まだ雨もそれほど降っておりませんので今のうちに十分に注意をお願いできればと思います。明日の明け方から夕方にかけて強い雨、激しい雨が予想されているということで、まずは注意喚起をお伝えいたしました。今日のラインナップです。この後1曲お届けした後、ニュース、交通、お天気情報、そして欅ウォーク前橋からのインフォメーション、午後6時からは上毛かるたは語るのコーナーです。今日はかきくけこのく、草強いとこ薬のいでゆというところで、もう本当に大人気の草津温泉ですね。今日はどんな変なお話が聞けるんでしょうか。キングオブ JMK 代表理事渡辺俊さんプレゼンツ、上毛かるたは語る、今日は午後6時からです。番組では皆さんからのメールを募集しています。メールアドレスは数字の845@maeraji.net、 maeradi.net。 今日もたくさんのメールお待ちしております。さあ今日はですね、かなちゃんセレクトソングで雨、テーマが雨なんですけれども、解説がですね今手元に、どこぞに行ってしまったやらという感じでまた後ほど解説をご紹介したいと思うんですが、1曲目はあいみょんですね。空の青さを知る人よということで、かなちゃんがあいみょんを選んできました。お聴きください。

かなちゃんの解説が見つかりました。1曲目、空の青さを知る人へ、あいみょん。赤く染まった空から溢れ出すシャワーに打たれてと激しい表現です。マリーゴールドの歌詞はストンと刺さってなんか泣けちゃいますが、彼女の本質は多分生きていたんだとかの辛辣な表現に根幹があるように思います。路上で歌っていて10年でアリーナクラス、最近良さを知った僕でした。ということでオープニングナンバー、空の青さを知る人へ、あいみょんでした。

時刻は午後5時38分を回っています。前橋ラジオニュース、県内のニュースをお伝えいたします。夜の遊園地を舞台にした1000人規模の若者向け交流イベント、ルナパレ縁日ナイトときめき遊園地が6日前橋市の市中央児童遊園ルナパークで初めて開かれます。生態情報をもとにした光るイヤリング型デバイスを開発する東京都の e ランプが主催し、デジタル技術などを駆使して自然な会話を促す仕掛けを用意します。20代から30代の独身男女が対象で、縁日のように飲食や遊具を楽しみつつ新たな出会いも期待できるといいます。イベント開始前に e ランプ開発の AI ツールを使い、心拍情報などを参考にして参加者を情熱型、冷静型、バランス型の3つに分けます。タイプごとに異なる色に光るリストバンドを装着してもらい、人柄を一目で判断できるようにします。イベントでは似た者同士などを探す価値観ビンゴや、仲間の輪を広げる J-POP ゲームで交流を図ります。このほか脈の変動によって色が変わるイヤリング型デバイスの体験コーナーもあります。最新技術を取り入れた機器の使い方を説明しながら e ランプのスタッフが出会いをサポートします。大規模イベントでは話しかけづらさが課題になるとされますが、 e ランプの津田翔也最高執行責任者はそれぞれの企画が会話のきっかけになると説明しました。県外からの参加も想定され、共催するルナパークの安藤明子さんは、イベント後は気の合った人と市街地や前橋公園に繰り出し、前橋を楽しむ一晩にしてほしいと地域の活性化にも期待しました。会場にはケバブやクレープなどのキッチンカー5台が並び、園内の売店ではアルコール飲料も販売します。当日受付は午後5時からで、イベント開始は午後6時からです。参加費は女性3500円、男性6500円ですが、複数人の同時申し込みで割引もあります。定員は1000名です。次です。3月に公開した県警公式防犯アプリ、ぐんまポリスについて、県警は昨日、4月末時点でのダウンロード件数は2万101件と明らかにしました。昨日の県議会一般質問で自民党の大林裕子氏の質問に答えました。丸山淳本部長は、県内の行政、教育機関や各種団体に利用を呼びかけ、県警の防犯イベントでも周知してきたと説明しました。多くの県民に実際に活用してもらうことが極めて重要とし、さらなる普及に向けて幅広く呼びかけるとしました。県警は3月の県議会文教警察常任委員会で、当面のダウンロード目標件数は防犯情報を配信している上州くん安全安心メールの登録者数と同規模の7万件としていました。アプリは現在地や選択地域の事件事故不審者の情報を配信し、事前設定した相手に通知できる防犯ブザーの機能なども備えています。前橋ラジオニュース、この時間は縄文新聞社のニュースをお伝えいたしました。続いて交通情報。

続いて交通情報です。まずはですね、電車ですが、明日は台風の影響で都内では終日運転取りやめの箇所もあるようです。明日は早朝から夜間にかけて列車の遅れや運休が発生する可能性がありますので、今後の気象情報、運行情報にご注意ください。新幹線なども同様です。北陸新幹線、山形新幹線、こちら台風接近の影響によりまして、明日の昼頃からの運転、また遅れ運休などが発生する場合があると記載があります。詳しくはまた JR のホームページなどをご覧ください。今後の気象情報などにお気をつけいただいて、また上毛電気鉄道も平常通り運行しておりますが、また気象情報の急な変化などお気をつけいただき、また交通機関ご利用の時にはホームページなどをお調べいただいた方が良さそうです。道路状況です。県内の高速道路です。上信越道下り、吉インターチェンジから富岡インターチェンジにかけて下りです。故障車が止まっているようです。その他渋滞は見られません。続いて一般道です。前橋市内の道路渋滞情報です。国道17号線高崎方面、元総社町南付近渋滞700メートル、逆方向も千代田町三丁目付近渋滞300メートル、群大病院東付近、県庁南付近滞っています。前橋立林線です。市内中心部方面、天川大島町付近、小屋原町付近、いずれも渋滞300メートル、大御県道は桐生方面、堀越町南付近滞っています。前橋三郷線の三郷方面、高井町一丁目付近渋滞300メートル、前橋中トロ線藤岡方面、小合木町付近渋滞300メートル、藤岡大御線です。上り小屋原立橋付近渋滞400メートル、下りは東善町付近で渋滞400メートル、総社石倉線上りです。大渡橋西詰付近で渋滞600メートル、大手町通りの上り県庁南付近で渋滞300メートル、おしまいは前橋駅三河線の下りです。中川小学校前付近渋滞300メートルです。まだ雨は降っていないようですけれども、この後台風の影響で雨の予報が出ておりますので、お気をつけいただきたいと思います。以上、トラフィックインフォメーションをお伝えいたしました。続いて天気予報です。本日午後5時、前橋地方気象台発表の天気予報です。今日はですね、最低気温が

20度、最高気温が 25.2 度でした。明日はですね、今日よりも3度ほど低い予報が出ておりまして、また雷注意報、濃霧注意報、またレベル1ですが大雨注意報と、土砂災害の注意報も出ております。この後の天候の変化にお気をつけいただきたいと思います。明日の天気です。明日はですね、この後から雨が夜降りまして、明日は、夕方からは曇りなんですが、朝から昼前雷を伴い激しく降るでしょうということで、午前中は 90% です。朝の最低気温は17度、日中の最高気温は22度、午後6時までで 50%、 その後は 20% なので、午前中ですね、明け方、未明から昼頃まで、強い雨にお気をつけいただきたいと思います。この台風なんですけれども、木曜日曇り時々晴れ、気温25度まで上がります。そしてここから来週、今週の金曜日あたりから曇りが続くんですけれども、この辺から梅雨入りでしょうか。金土日が曇り、月曜日が曇り一時雨、火曜日が曇りという予報になっています。30度になるような気温はですね、ここ1週間ではなさそうです。以上、天気予報をお伝えいたしました。それではここでかなちゃんセレクトの2曲目の雨いきたいと思います。1曲目はあいみょんでした。2曲目は懐かしい、城之内早苗さん、おにゃんこ時代からうまかったですね。おにゃんこ時代の曲ですが味わい深い。おにゃんこクラブ会員番号17番だった気がします。当時からダントツの歌唱力、ぜひ和んでください。懐かしい、城之内早苗さん、紫陽花橋。

0: つい懐かしくて長く聞いてしまいました。欅大熊橋からのインフォメーションは残り1分になってしまいましたので、ちょっと先の予告をお知らせしたいと思っております。今週末は昨日ねご紹介しましたので、今週末も言いたいとこなんですけど、6月の13、14、1階の欅コートで巨大段ボール迷路で遊ぼう、子どもたちに大人気のイベントでございます。予告です。13、14の2日間、10時から午後5時まで巨大段ボール迷路で遊ぼうがやってきます。で今週末はですね、6月6日がフリーマーケット4階の立体駐車場で開催です。6月6日7日ワクワクキッズ広場ということでですね、1階の欅コートはふわふわ滑り台ですね、登場です。そして6月7日の日曜日は2階のですね、ブリッジのところでスヌーピーズサーフショップがやってきます。お楽しみに。午後6時からは縄文カルタは語るです。また午後6時にお耳にかかりましょう。
1: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
1: マイバシラジオインフォメーションをお届けします。まずは前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせです。防災ラジオは大規模な災害が発生、または発生する恐れがある時などの緊急時に自動で電源が入り最大音量で放送が流れます。その他にも緊急放送時には非常灯が点灯します。また LED ライトも点灯しますので夜間避難時の明かり取りになります。防災ラジオは前橋プラザ元気21、1階の前橋シティ FM で販売しています。販売の対象は前橋市内にお住まいか市内の事業所です。負担金はラジオ1台5000円です。詳しくは前橋市防災危機管理課、電話番号 898-5935、 898-5935 までお問い合わせください。この機会に防災ラジオを入手して災害に備えましょう。以上、前橋市防災危機管理課から防災ラジオ販売のお知らせでした。おしまいに、前橋ラジオからのお知らせです。特殊詐欺への対策を徹底しましょう。特殊詐欺とはオレオレ詐欺やキャッシュカード詐欺等をはじめとした10種類の手口が分類された詐欺等のことです。群馬県内でも特殊詐欺は予兆電話や被害が多数発生しています。警告メッセージや録音機能のついた特殊詐欺被害防止機能付き電話機や既存の電話機に後付けする特殊詐欺電話対策装置の導入など、被害を回避するための防犯対策を取り入れていきましょう。また特殊詐欺に関する電話を受けた際はすぐに110番通報、最寄りの警察署等への連絡をお願いいたします。前橋警察署の電話番号は 252-0110、 252-0110。 前橋東警察署の電話番号は 225-0110、225-0110。

0: れです。他にも群馬県警察ホームページでは特殊詐欺について手口や対策が細かく掲載されています。ぜひ一度ご確認お願いいたします。以上、前橋ラジオからのお知らせでした。
1: 以上、前橋ラジオインフォメーションでした。

0: 三和はホームライフ、カーライフ、フード事業などを通じて快適で豊かな暮らしに欠かせない生活エネルギーを提供しています。私たちはこれからも人々が求める自分らしい暮らしを創造する生活提案企業を目指していきます。安心な暮らしとワクワクする未来を、株式会社三和。公益社団法人被害者支援センターステップ群馬では、参助会員、寄付金を募集しております。犯罪や交通事故、DV、ストーカーなどの被害者支援には皆様の温かいご協力による社会貢献が必要です。被害者支援センターステップ群馬。
1: 君たちのファーストステージはここから始まる。車の買い取りも販売もゴールはここだ。

0: オイブニングエコーズ。
1: 時刻は午後6時を回りました。前橋の情報をお届けする前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂がお届けしております。今日はですね、台風の情報で町の安全広メールから気象情報、また台風時の注意など送られてきております。台風などの悪天候時はですね、原則としてゴミの収集は明日も行うようなんです。ですが悪天候時のゴミ出し、行く方も危険ですし、取りに行く方も大変ですし、ゴミの方も飛びやすいですからね、可能な限り次回以降の収集日に出していただくようにお願いしたいということです。ただし収集時間が普通の時よりも大幅に前後する場合とか、被害の状況によっては収集を中止する場合もありますので、中止する場合は市のホームページなどでお知らせするということです。明日ゴミ出しの、地域の方、ちょっと気をつけていただければというふうに思います。またもう一つちょっとお知らせです。特殊詐欺の発生のお知らせが来ています。警察からの情報提供なんですが、前橋署管内で4月9日に偽警察詐欺の被害があったそうです。前橋市にお住まいの方、携帯電話に警察官等を装う者から電話があり、あなたに詐欺の容疑がかかっている、犯人グループの口座は凍結しているが、犯人グループの一員なら振り込みができる、あなたが犯人でないなら振り込むことはできないはずだ、身の潔白を証明するためには振り込みをしてもらう必要があるなどと言われて、指定口座に現金を振り込み、お金を騙し取られるという被害があったんだそうです。警察が電話で現金の振り込みを要求するようなことは絶対にありませんので、警察官を名乗る者から電話を受けた場合、必ず相手の所属や係名を確認して一旦電話を切って、110番通報または最寄りの警察署に電話をしてください。本当に詐欺がね、いろんな手口で皆さんを騙しにかかりますので、気をつけてください。お金振り込むとか何かちょっと怪しいなって思ったらですね、前橋警察署電話 027-252-0110

1210です。お願いできればと思います。で、明日なんですけれども、午前11時に、J アラート、全国一斉情報伝達試験放送というのがね、予定されていたんですけれども、明日の台風の影響を受けるちょうど午前中がその時間になっているので、全国的に明日 J アラートの試験放送は延期になっています。延期日は7月1日の水曜日となっておりますので、明日 J アラートの全国一斉試験放送、こちらは延期で7月1日の水曜日になりました。こちらもお知らせします。さて、皆さんからもですね、台風心配だというようなメールが届いてきております。観覧に三四郎さん来てくださってますけど、雨は降ってないんですかね、まだね。あ、三四郎さんご丁寧に、すいません、屋根があるところにいるのにわざわざ見に行ってくださって、まだ雨は降っていないということなんですね。風もそれほど強くはないですものね。気温的にはどうですか？大丈夫そうですか？暑くもなく寒くもなくということなんですけれども、この後本当に天気がね変わってきますので、三四郎さんも気をつけてね、お願いできればと思います。かなちゃんからメールが来てましたね。今日なんか調子が悪いですね。私じゃなくてですね、メールの、むーちゃん、リスナーの皆さんこんばんは。天気が心配です。台風の進路予想を見ると明日の日中が危なそうです。外出される方注意してくださいね。飛散物は特に怖いです。皆さん用心です。私もね、本当に鉢が置いてあるんですよね。あれをどこにしまったらいいんだろうなって今ね考えてるところなんですよね。お花の鉢なんですけど、お花をね食べてしまうんですよ、うちの猫が。なので猫たちが食べないところに避難をしないといけないなって考えてるうちに雨が降りそうで怖いですね。かなちゃんからもう一つ来てますね。最近あいみょんにハマってるんです。1曲目あいみょんでした。では焼きまんじゅう屋の前のスーパーに寄って帰りますと言ってます。お疲れ様でございます。今日は終了でしょうかね。京香ちゃんから、明日の朝は通勤通学の時間帯が一番雨が強い予報になっています。駐車場から歩かなきゃいけないから、そこでびしょ濡れになりそうね。え、本当ですよね。長靴で歩くか、濡れてもいいように裸足でサンダルでズボンの裾をまくって歩くか、どっちにしようかな。まあ本当に身の安全をね一番考えていただきたいと思いますので、京香ちゃん気をつけてくださいね。明日ね心配です。そして情報カルタは語るのコーナーに行きたいと思いますので、情報カルタは語るのメールも来ております。トマトさん、むーちゃん、皆様こんばんは。情報カルタ、草津温泉一度はおいで。明日は大きな被害が出ないことを祈ります。本当ですね、本当心配ですね。明日のお墓あたりですかね。そしてもう一つ、小太りじいさんからも大番です。ぽつりぽつりと降り出しましたが、明日にかけての台風の影響が心配です。大きな災害につながらないことを願うばかりです。本当です。さて、学びの火曜日、九の札。そういえば上皇后美智子様は毎年夏に開かれる草津夏季音楽アカデミー&フェスティバルの熱心な愛好者として知られています。ご自身ピアノ演奏をご披露したこともおありで、あったかもしれない。ジジイも偶然聞いたことがあります。だってジジイもなんて言っちゃったけど、へえ、すごい。この草津のね、アカデミーは我らがミユキングこと新井美幸さんがいつもスタッフとして携わっていたこともあり、また演奏したこともありますし、またこのドイツのね、音楽家、またドイツの学生たちをこう留学交換とかってするのをミユキングがドイツまでこうね連れてったりしてるんですよね。ドイツ語通訳をしてらっしゃるんで、またそんな話も聞けたらいいですね。ミユキングは6月のね末頃来ますよ、またゲストに。セレクトソングも頼んであります。
さて

小太りじいさんのメールの続きです。草津、群馬弁では草津でしたね。湯畑周辺を中心にきれいに再整備して新しいお店も出たり、にぎわいを増していますよね。さあ今夜はどんな塀が待ってるんでしょうか。学び場所ではといただきました。私も何年前か、2年前ぐらいかな、草津行ったんですけれども、ものすごい原宿かと思いました。いや原宿もう何十年も行ってないんで原宿がよく分かってないんですけど、ものすごい若い人たちがいっぱいでびっくりしました。もうね、なんか夜ちょっと旅館から出て歩いたんですけど、夜こうライトアップしてあって、湯畑がまあほんと若い人たちがこうなんかね、店先で飲んでたりしてね、かっこよかったですね。草津本当ににぎわってます。皆さんもぜひお出かけください。じゃあ縄文カルタは語るのコーナー行きたいと思います。

キングオブジェム系代表理事渡辺俊さんプレゼンツ上毛かるたは語る。今日は柿久の久、草津よいとこ薬の出湯、兵庫県の有馬温泉、岐阜県の下呂温泉と並んで日本三名泉の一つに挙げられている草津温泉。高温で酸性の強い温泉水が特徴であり、恋の病以外ならどんな病気でも治る湯として古くから多くの方に親しまれてきました。また江戸時代に発行された日本最古の温泉番付では上州草津の湯として東の最高位にランキングされており、昨年2025年度の草津町の観光入り込み客数は約405万人と3年連続で過去最高を記録。数百年もの長い間日本を代表する温泉街として君臨しているんです。今では日本人のみならず海外からの観光客も数多く訪れていますが、明治の終わり頃までは冬になると草津の街中から住民がごっそりいなくなっていたことを皆さんご存知でしょうか。実は冬季期間中は住民全員が別の場所へと移住していたんです。知らなかったですね。この当時の草津独特の風習を冬住みと呼んでいます。冬に住むって書いて冬住み。ご存知の通り草津は標高1200メートルの高地にあり、暖房器具がなかった時代に冬を越すのは命の危険がありました。また当然のことながら雪の積もる季節に草津を訪れる湯治客もほとんどいなかったため、旧暦の10月8日に温泉じまいをして宿を一斉に休業。翌年の旧暦4月8日の温泉開きまで約8キロ離れた麓の小雨村っていうんだ。本当に小さい雨って書いて小雨村、現在の中之条町です。集落ごと移動して暮らしていたんですって。とはいえ雪深い場所に温泉があるのは草津だけではなく、北海道や東北地方など日本全国に存在しています。しかしこのような風習があったことがはっきりしているのは国内を見渡しても草津以外にはないんですって。おそらく個人や家族単位で冬に山を下ることはどの地域にもあったと思うんですけど、集落丸ごと麓へ移住するという大規模な風習は草津特有のものだったと考えられているんです。この冬住みは明治30年頃まで続いていたと言われているんですが、その後大規模な旅館が建設されて観光地化が進むにつれ自然消滅していったと考えられます。しかしその草津の人々が移り住んでいた中之条町の小雨地区には現在冬住みの里資料館があって、

当時人々の暮らしをうかがい知ることができます。草津から移ってきた人々はここで酒や味噌、醤油、しみ豆腐などを作って春の温泉開きに向けて準備をしていたんですって。へえ、うちの焼きまんじゅうマフィンに入っている麹、これはあの中之条町の徳茂醸造舗っていうところの、麹を使ってるんですよ。じゃあこの冬摘みで草津からもしかしたらあれですかね、冬摘みで来た人たちが作ってたのかな。今度聞いてみたいと思います、徳茂さんに。へえ、知らなかったな。続きがあります。今では一年中観光客であふれかえっている草津温泉ですが、昔はあの湯畑周辺でさえも人影なくシーンと静まり返っていた、そんな情景はなかなか想像できないんですが、もしタイムスリップできるのなら一度見てみたいと思ってしまいます。でもあの湯畑はすごいですよね。本当に自然の力ってすごいなって思いますよね。いやー、嫌いじゃないんです、でもあの香りも。いやー、また行ってみたいな。ちょっと今日もへーでした。ありがとうございます。キングオブジェミ系代表理事渡辺俊さんプレゼンツ、上毛カルタは語る、今日は草津良いとこ薬の井出湯、くの札でした。来週もお楽しみに。以上、上毛カルタは語るのコーナーでした。それではここでもう一曲いきたいと思います。雨といえばこの曲ですよね。優しい雨、これあの小泉今日子さんが歌う優しい雨だとお思いでしょうけれども、今日はね、鈴木翔子さんです。小泉さん的なシンセやリズムが入ったバージョンです。作詞者目線と作曲者の表現の違いが面白い。女の子の性格が全く違います。翔子さんの方が小泉さんより10歳ぐらい上の感じかな。サビの1音、小泉さんと翔子さん違うところがあるんです。条件の違いなんでしょうか、ということでね、あの優しい雨のキョンキョンバージョンを歌ったことがある人はあれ、ここがちょっと違うってわかると思います。作詞が小泉今日子さんですね。で、作曲がこの鈴木翔子さん。今日は歌うのが鈴木翔子さんの方です。優しい雨を聴いてください。

優しい雨いいですよね。歌いたくなっちゃいますよね。さてさて、アットFMさんからです。ありがとうございます。むーちゃんこんばんは。今日は妹から20万円下ろすように頼まれましたけど、詐欺ではないのね笑っちゃった。詐欺ではないのでご安心くださいだそうです。でも本当に大金下ろすのってドキドキしますよね。なんか後ろをね嫌に確認しちゃったりしてね。もう本当にお財布にいつもあまりお金が入ってないんですけど、緊張しますよね。さけさんから、明日の朝が台風は最高最高、サトシがまた悪いことしたからだ、その報いだなんて書いてありますけどね。サトシさんはねあんな風にチャラチャラしてそうなんですけど、本当に真面目にまんじゅうを作ってる、本当に真面目な男なんですよなんてね、やめてくれってね言われそうだから、あんまり言わないようにしましょう。さけさん、明日もお墓から聞いてください。さて一つお知らせです。明日水曜日で心の居場所のコーナーなんですけど、明日はですねヤングケアラーとかの支援をしていらっしゃる虹色の傘という、NPO 法人があるんですけどね、そこのヤングケアラーの支援コーディネーターをしていらっしゃる高橋智之さんという方が明日心の居場所のゲストに来てくださるんですけど、この間その、YC ラジオというねラジオが始まっておりまして、月曜日の第2月曜、来週の月曜日4時30分から YC ラジオというヤングケアラ

の、ね、支援をするラジオが始まっていて、そこにアジズ・アフメットさんというあの NPO 法人トモクラの代表理事をしている、アジズ・アフメットさんとその高橋さん一緒にラジオにこの間出てくださって、で明日心の居場所の方に来てくださるんですけど、そのアジズ・アフメットさんがそのヤングケアラーの本を出されました。子どもの言葉のヤングケアラーというそのものズバリのタイトルなんですけど、外国にルーツを持って子どもたちが通訳をするという両親たち の通訳をしている言葉のヤングケアラー、この言葉を私もこのアジズさんから初めて知ったんですよね。単なるこう通訳じゃなくて病院とか学校とか、まあ、役所とかね、家族がこう、大きく言うとこう運命を左右するような場面で意味を取り違えることがもう許されないような責任を子供が背負ってるという、そういうアジズさんが本当に9歳で来日してパキスタンから日本語が全然わからないんだけれども、結局その親よりも自分の方が早く習得するわけですよね。それで両親のこの通訳として、もう弟とかもねいるので全部担っていたっていう時の話をご本に、しました。この、言葉のヤングケアラーというタイトルで、これ水門さんにも売ってるそうなので、ぜひ皆さんもね、知っていただきたいなというふうに思います。小中学校の、先生とかもね、あ、子供たちはこんな苦労をやっぱりうちでしてたりするんだ、学校に来た時が一番休める時なんだみたいなね、ぜひ読んでいただきたいな。私もまだ読んでないんですけど、水門さん次持ってきてくれないかなと思ってるんですけどね、アジズ・アフメットさんの言葉のヤングケアラー発売になっておりますので、お知らせをいたしました。エンディングです。

今日は冒頭から台風のお知らせをしましたけれども、明日明け方からですね、昼過ぎにかけて、台風が接近するということで、群馬県では大気の状態が明日の明け方から夕方にかけて大変不安定になるということです。明日大雨になる見込みということなので、この台風の進路ですね、発達の程度などによってまた警報級の大雨となる可能性もありますので、お気をつけいただきたいと思います。明日の朝から昼過ぎ、明日の午前中ご注意いただければというふうに思います。エコブトリジーさんから、冬季の一定期間地域の人たちがこぞって移住するなんてなんとすごいことか、兵を通り過ぎて、な本当だよね、知らなかった、本当に。でもなんかすごく小雨村とかね、なんかとっても綺麗な名前だなと思って、その移住するのも冬住みっていうんでしょう、なんて日本語で綺麗なんだろうなと思って、中之条結構好きなので、またちょっと中之条でこの資料館行ってみたいですね。冬住みの里資料館ですって。皆さんもぜひ、暑い時はこういうね、中之条とかね、赤城山とかすごくいいですからね、出かけてください。もう一度台風のお知らせですね。台風6号の接近に伴いまして、先ほどご案内した通り、ゴミですね、ゴミの明日ゴミ出しに当たっているところも、可能な限り次回以降の収集日にゴミを出していただけると助かります。また収集時間がこう大幅に前後するときとか、収集を中止するときは市のホームページなどで

0: お知らせしますので、見ていてください。今日はさっき特殊詐欺の、ね、発生のお知らせをしましたけれども、一番最後にこう今町の安全広めるから来たのは、信用金庫を語る者からの不審な電話に注意という、ボイスフィッシングというんですけれども、信用金庫を語る者からの電話によってインターネットバンキングへの操作へ誘導される、そういう事案も発生しているようです。不審だなと思ったらですね、すぐ振り込みなどはせずに、警察などに直接電話をして相談していただきたいと思います。台風心配ですが、皆さんもご注意ください。今日もお送りしてまいりました、前橋ラジオイブニングエコーズ、青柳美穂でした。この後も前橋ラジオの番組をお楽しみください。ではまた明日もこの時間にお耳にかかりましょう。明日は欅からです。ごきげんよう、さようなら。この番組は欅ウォーク前橋の提供でお送りいたしました。
1: 前橋駅前天然温泉ゆうゆ、駅から徒歩2分、源泉かけ流しの天然温泉、岩盤浴、露天風呂、2種類のサウナと大駐車場を完備、清潔きれいをモットーに皆様のお越しをお待ちしております。

0: マイバシラジオをいつでもどこでも楽しみたい、そんなあなたにはリッスンラジオがおすすめ。豊富なチャンネル数で使い勝手も簡単、 Android 携帯、 iPhone どちらでも楽しめるラジオアプリです。さあ今すぐリスラジで検索。リスナーの皆様こんばんは。介護就活がテーマの番組、介護をつなぐ、就活をつなぐ、つなぐわラジオ、パーソナリティの磯木彩香です。この番組は介護就活に取り組まれている個人企業の方をゲストにお招きし、本気で語っていただきます。この番組はマイバシラジオより紹介のプロ介護施設紹介センターの株式会社アイホールディングスと三井住友信託銀行マイバシ支店の提供でお送りします。
1: 老人ホーム探しでお困りではありませんか？紹介のプロ介護施設紹介センターなら、専門スタッフがあなたにぴったりの老人ホームをご提案。相談はもちろん無料。フリーコール 0120-961-674 0120-961-674 まで、お気軽にご相談ください。ホームページからのお問い合わせは、紹介のプロで検索。
2: 三井住友信託銀行前橋支店では、人生100年時代、皆様の毎日が豊かなものになるようサポートいたします。資産運用、資産管理、資産承継、ご相談をお待ちしております。私たちは三井住友信託銀行前橋支店です。

0: 改めまして、皆さんこんばんは。つなぐわラジオの磯日彩香です。さあ今日もですね、この方をお呼びしております。村岡さん、お願いします。
1: はい、お願いいたします。ね、今日はは
0: い、
1: つなぐわラジオにとってね、とても嬉しいお知らせが、ちょっと皆さん気づきましたかね。曲がなくね、あーちゃんの声からスタートするという、
0: いつもとちょっと違う感じで行いましたけど
1: ね。
0: というわけで発表してよろしいでしょうか。
1: はい、お願いいたします。
0: ついにつなぐわラジオの新しいオープニングが完成しました。
1: 完成しました。
0: 完成しましたね、村岡さん。
1: 完成しましたね。もう私とね、あーちゃんはもう聞きましたけど、
0: はい、
1: ね、なんかこれから番組がこう始まるという流れで、結構いいね、オープニング元気が出る。元気

0: が出るメッセージ性もある。
1: 本当におっしゃる通りで、メッセージ性が強いですよ ね、
0: そうそう、
1: なんかすごく明るくポップというよりかは、すごく温かい気持ちから、
0: そうですね、でもちょっとこう暗いメッセージではない感じね、良かったですね。
1: なんかこう大切な人に寄り添うような応援歌のようなメッセージ

0: ど、ね、なんか予想よりも早く、
1: わ、
0: 早く作っていただいて、ね、
1: そうですよね、うん、面影さんが、うん、このつながおラジオのオープニングを作ってくださるってお話で前回は終了したと思うんですけれども、
0: はいはい、
1: 完成したんですね。
0: 完成しましたね、
1: はい、
0: やっぱりね、つながおラジオがこう大切にしてる、うん、こう人と人をつなぐとかね、
1: はい、
0: 地域と人をこうつなぐで思いをつなぐ、
1: はい、
0: まあ、そういう空気を音にしていただきました。
1: そうですよね、
0: うん、
1: オープニングが番組の顔になりますから
0: ね、 ねやっぱここのね、やっぱりイメージで変わりますよね、
1: そうですよ、
0: うんうん、
1: でも本当にこのつながおラジオにぴったりな曲なので、
0: うんうん、
1: まあ、私たちの感想の前に、うん、ぜひリスナーの皆さんに
0: 聞いていただきたいです、
1: ね、いただきましょうか、
0: フル尺で、
1: はい、
0: はい、
1: じゃあ今日は特別にフル尺でお聞きいただきたいと思います。
0: では早速ね、つながおラジオ新オープニング、面影さんでつながる。

0: い、今新しいオープニングをお聞きいただきました、うん、村岡さん本当に素敵な曲です ね。
1: いいですよね。ぜひあの赤木団でも歌ってください。
0: 赤木団でいいでしょうか。でも本当に温かさもあるし、うん、前向きな感じも
1: そうですよね。
0: ありますけど、村岡さんはどのように感じましたか。
1: う
0: ん、
1: 僕もやっぱりこうつながるっていうのをね、あのなかなかこう多分難しいとは思うんですよ。はい、言葉にするその音に乗せてこうつながるってなんか難しいんですけど、結構ね。その普通に自然に、うん、つながる。

0: がるっていうのが結構ストレートにきますね。
1: ですね、うん、面影さんもきっとこの番組を聞いてくださって、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: でそれに合った歌詞を書いてくださったんです
0: か
1: ね、
0: うん、そうなんですよ。でこの前橋ラジオのつなぐわラジオが初出しですから、
1: はい、前橋ラジオが初出し
0: ですか。初出しです。
1: やった、はい、ありがとうございます。さすが、あの1曲目ですからね。
0: そうそうそうそう。でこっからあの順に、はい、オープニングが変わっていきます。
1: 変わっていくっていう形なんですね、
0: う
1: ん、
0: そう。
1: やはりこう歌詞も、うん、私結構好きで見てみると、はい、うん、なんか本当に人生は終わりがあるからこそ、うんうんうん、なんかこう人とのつながりがとっても大切で、ね、なんか人生の最後まで人は誰かとつながって生きているんだなっていうのを、うんうん、改めてこう感じさせてもらえる歌詞ですよ ね、
0: うんうん、ね、まあ、一人ってね、あの私たちもね、うん、ACP やってますけど、
1: はい、
0: ね、あの一人の人が今から多く増えるよって言っても、でも一人じゃないんですよね。必ずこう周りにこう誰かいるんで、うん、まあ、人間一人の人って少ないじゃないですか。そうですよね、そう考えると、
1: はい、
0: うん、まあ、そういうなんか連想させる、ね、一人じゃないっていうね、
1: ね、
0: うんうん、
1: あとこう歌詞の中に、うん、聞きたいこと、うん、今じゃ何でも指先一つで分かる、うん、けどやっぱりあなたの声が聞きたいよ、恋しいんだよ、ね、ってところがやっぱ今の時代、何でもね SNS とかでつながれるけど、でもやっぱり本当のつながりはこう心とか、ね、体温とかなのかなっていう。
0: スマホって言わないとこがすごいですよね。
1: あ、そう、本当に指先とかね、私そこにちょっとすごい生かしたなと思って、ね、いろんなゲストさんとお話しする中でも、うん、やっぱりこう皆さん心を大事にね、うん、温かい体温でやってらっしゃるっていうのをすごく感じるので、さすが面影さんと思いました ね、 ね。
0: あとはさ、声が聞きたいとかっていうのは、はい、多分この ラジオを連想していただいてるんだと思います。
1: うん、そうですよね、うんうんうん、このラジオ、つなぐわラジオっていうの
0: をそうです、ね、
1: かけてくださってるんですかね、
0: うんうん、ねえ、いい、まあ、おもかげってね、名前もいいですよね。
1: そうですね、
0: うんうん、
1: おもかげっていうなんか、
0: ね、
1: どうですか村岡さん、懐かしさとか感じます？う
0: ん、昔あのおもかげって歌があったんですよ。あのちょっとおじさんが歌う
1: 先輩方の、
0: はい、はい、あの先輩方の歌でよく、はい、あのスナックでよく聞い

前橋ラジオニュース。この時間は環境とお客様との触れ合いを大切にする群馬トヨペットの提供でお送りしました。

続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。時刻は8時5です。8時5分です。この時間はお天気情報をお伝えします。群馬県では台風6号の接近に伴い、今日は朝からお昼過ぎにかけて、また夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。台風6号は潮岬付近にあり、1時間におよそ40キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。台風接近前にも強い雨、強い風が吹きます。油断はしないでください。現在前橋市、大雨注意報、雷注意報、濃霧注意報が発令中です。また土砂災害は警戒レベル2です。避難行動の確認が必要とされる状況です。またこの後ですね、警戒レベルは3、赤色、警戒レベル4、紫色、この紫色が発令した場合には安全確保を取りながら避難する必要もあります。十分にお気をつけください。またここからさらに強くなります。家のベランダや周囲に飛びやすいものは整理するなど十分に注意してください。ゴミ出しは明日以降でお願いいたします。以上、台風情報でした。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

刻は8時9分です。この時間は交通情報をお伝えします。まずは JR 線です。湘南新宿ラインは台風の影響により始発から高崎線含め列車運休となっております。高崎線です。高崎線も東京から上野駅間現在上下線で運休です。八高線運転見合わせ中です。また両毛線は遅れや運休が発生する場合があります。上毛電気鉄道は順調です。続いては高速道路です。関越道上下線、北関東道上信越道含め雨のため50キロ規制です。おしまいに一般道です。国道17号高崎方面、文大病院東付近渋滞 1.1 キロ、千代田町3丁目渋滞500メートル、国道17号高崎方面、渋川方面前橋インターチェンジ東付近石倉3丁目付近渋滞600メートル、国道50号市内中心部方面本町2丁目五差路付近渋滞500メートル、桐生方面本町2丁目付近渋滞200メートルとなっております。台風の影響で安全運転で目的地までお願いいたします。またリスラジが無事に復旧しました。大変ご迷惑をおかけしました。引き続きご視聴お願いいたします。前橋ラジオトラフィックインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時12分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数は0でした。よかった。1月から昨日までの合計が64件です。また昨日の救急出動件数は43件、1月から昨日までの合計が8443件です。皆さん、マイナ救急って知っていますか？マイナ救急はマイナ保険証を活用して救急活動を円滑にする仕組みのことです。前橋消防局では6月1日からマイナ救急の本格運用を開始します。もしもの時に備えてマイナ保険証の携帯お願いします。そして各地で線状降水帯が起こっています。皆さん気をつけてください。雨ね、土砂災害、氾濫、浸水などに厳重警戒です。以上、前橋消防局管内の火災件数と救急件数の情報でした。

0: スポーツニュース。
1: はい、今日のスポーツニュースでございます。
0: はい、お願いします。
2: あれ、あとワールドカップまで何日だ。
0: 11日ですから、3、4、5、6、7、8、
2: もうすぐじゃないか。
0: もうすぐだ、8日ぐらい。
2: やばいぞこれは。
1: 先週日本対親善試合ということでアイスランドと戦って、はい、まあ、1対0で勝ったんですけど、
0: うん、
1: ちょっとやっぱね、三笘選手とか南野選手がいないので、
0: はい、
1: なんとなく攻撃がちょっともうちょっとできたかなっていう感じがしたんですけど、まあこれからね、合宿でもうアメリカに向かってますので、
0: はい、
1: 日本代表しっかりと初戦のオランダ戦に向けて、
0: はい、
1: もう初戦です。大事なのは今回の時間的に朝と2戦目が1時なんだよね、
0: う
1: ん、
0: え、そうなんですか。
1: そうなんですよ。
0: だから日本時間の
1: 向こうの夜中だと思う。夜だと思う。1時とかキックオフかもしれない。
0: じゃあこっちは見やすい
1: ね。1時だからね、多分1時ですよ。ちょうどお昼休みが終わった後、
0: 終わっちゃった。
1: でもみんなあれじゃない、ちょ、あ、お腹痛いとか言ってトイレ行って俺なんか今日誰もいなくねえかしらみたいなどこ行ったのって、全員トイレですなんつってトイレ埋まってます、大きい方しかもみたいなもうなんならさ、俺社長だったらもう、はい、ちょっと見ようぜみんなでって、
0: うんうんうん、
1: ちょっとでかいあのホール行ってちょっと見ようぜってなしちゃうけどな俺だったらもう
0: 素敵。
1: いや絶対に、
0: うん、
1: 外回りの人はみんなね車の中
0: ですよね。
1: NHK やるだろうから絶対見てると思う。
0: 見そうだな、はい、ね、12時までだからね、あ、1時までだからね、大体お昼休みって ね、 そうね。
1: あとは8時キックオフとかね、あと5時とかキックオフなんでね。え、この時間メジャーリーグもやってるんで両方見なきゃ俺
0: 忙しい。でも楽しみがあっていいですね。
1: そうなんですよ。朝大変なんですよ私1時ちょうどいいね、
0: はい、
1: でもあれだね、朝5時とかだとお酒飲めないですね
0: そうよ、
1: ちょっとね。
0: そうですよ
1: 飲み屋さんも大変だね。時間がちょうどいいところは盛り上がるけど、
0: うーん、ね、難しい。ちょっとね、
1: そうね、
0: ねえ、
1: 確かに。だからぜひ皆さんね、
0: はい、
1: ワールドカップ日本代表を応援して、どこで応援するんでしょうか皆さん、
0: うん、
1: はい、来週なのでお会いしてください、
0: はい、
1: そして、ザスパですけども、100年構想リーグ、この間6位のチームと戦って、うんうん、岐阜とやったんですけど、
0: うん、1
1: 対0でホームに負けてしまいまして、
0: あ、
1: そしてその負けた同士で今度は、あ、3位決定戦ということで金沢とアウェーで、
0: 金沢、
1: はい、金沢とやります。でもさ、40チーム中だから20何位なんですよ、
0: うん、
1: だ、まあ、真ん中になんですよ。J2、J3 合わせて真ん中になるんで、まあまあ頑張ったかなと思います、
0: うんうんうん、いい感じです、
1: はい、まあ、開幕が8月なのでそれに向けて頑張っていきたいと思います。そして、あ、昨日巨人戦どうでしたかなんか始球式やって
0: なんで知ってるの、すごい。
1: 始球式やってなんか、ま、ね、120キロ出たという、ね、
0: やばいわ、もう新聞の一面だよそんなこと言ったら。誰だか分かんない女が120キロ出した
1: 昨日でも巨人の、ね、ピッチャー則本さんでしたけど、
0: あ、そうですね、勝利投手かな、
1: 楽天から、うん、あの移籍して初勝利ということで、
0: はい、
1: 則本君35なんだね、もうね、
0: え、分かんないの、ね、私はさ、うん、
1: そうね、分かんないのに
0: 言ってた、私はさ、分かんないけど、
1: 分かんないのに言ってたっていうね
0: そう、でもあのすごく良かったのが坂本さん、
1: お
0: う、え、坂本選手でいいんですね、
1: 坂
0: 本選手が、出てくれて、
1: はい、
0: 最近やっぱ出てなかったって聞いてて、
1: ね、ね、
0: でなんか私その出てないことも知らないから、
1: はい、
0: でそれなんか歓声が湧いたの、
1: お
0: で、そう、そしたらやっぱ久々に出たってことで、いや、いいところで坂本さん分かるから、
1: 分かる、ね、
0: よかった、知ってる選手が出てくれてって思って
1: そうだ、今ね、巨人の選手って知ってる選手あんまり、うん、俺いないのよ。俺ももうドジャース全員入れるけど、 1、うんうん、1番から9番まで、
0: すごい、
1: サブまで全部入れるんだけど、巨人全然誰この人みたいな、もう結構いますね、
0: うーん、分かんないけど、
1: でもやっぱ盛り上がるね、行くとね、
0: 盛り上がるね。でもその巨人戦を見てて思ったのが、いや、なんか改めてサンダースってすごいんだなって思って、あの映像とか盛り上げ方とか、
1: あー、
0: ハーフタイム使い方とか、負けないぐらいの、そう、群馬クレイサンダーズの良さがあるから、ここでペガサス言ってあげないのが本当申し訳ないんだけど、
1: ペガサスも頑張ってるよ。
0: そう、ペガサスもね、本当トランペット太鼓吹いて頑張ってくれてる人がいるんだけど、なんかもっとこんな風になればいいのになとかね。
1: 盛り上げてね、もうちょっとね。
0: 何億年かぶりにちょっと行ったので。
1: 何億年かぶりに。あ、じゃあ何歳なんでしょうか、言って。
0: あれ20代前半だね。
1: そうですね。
0: ぶりに行った
1: ので。そしてあちゃんは今週末はどこ行くの？
0: はい、今週末は、長野に行きます。
1: 長野？
0: え、だよね、そう、長野に行きます。
1: 何よねって
0: 聞いてんねん神奈
1: の人え、長野何があるんですか。
0: あのバスツアーで、
1: お、

0: あの長野に行って、長野のそば食べない。
1: 食べない
0: さくらんぼ狩りすんだよね。さくらんぼするん、
1: うん、さくらんぼが今さくらんぼなんだ。長野とさくらんぼなんだ。さくらんぼって山形だね。さくらんぼうちのばあちゃんのお前実家山形だね、
0: うん、お前んちのちょっと山形に行けなくてごめんな。
1: さくらんぼさ山形だよ。何言ってんだよ。
0: でライブに出演するっていう。
1: え、長野で？
0: はい。
1: 長野、
0: あのアイドルさんが集まるライブがあって、そこに出演するんですけども、そのイベント必ず毎年呼んでいただけるんですけど、なんかね、こうね、バスで行くっていうのが決まりで、
1: 赤木団とファンみんなで一緒
0: に、あ、みんなで一緒に一段のバスで。ただもう申し込みがやっぱり本当ありがたいことに人気なので、人気のイベントだから、
1: バス3台もんでもやれんや、全然。なんか赤木団、三代木団、春菜団つってバーッつって行ってパチパチってさ、そうだよ、もう借りちゃえ借りちゃえ、
0: もう全然違う団じゃん、もう。そう、でもね、抽選でね、
1: 抽選でね、
0: 当たった人たちと行って、うん、でライブしてで帰ってくるみたいな感じですね。
1: そば食べんだ。
0: そばは多分食べないかな。
1: いいねいいね、
0: はい、
1: 桜もね、
0: はい、
1: じゃあそこで
0: 長野に行ってきます。
1: 羽飛ばし大会してください。
0: 嫌です。
1: ということで、あーちゃんスポーツ情報でございました。
0: はい、ありがとうございました。

0: 時刻は8時20分、おはよう前橋からお送りしています。リスラジ、
1: よかった、
0: 来るようになりました。
1: よかった、本当来てる、繋がってる、
0: はい、繋がったそうです。
1: よかったわ、もう本当に
0: 皆さんお待たせいたしました。
1: すいませんでした、本当ね。
0: まだ皆さんのメールはね、読まないで取っておきましたので。
1: そうです、いつも読んでません。
0: 安心してください。
1: はい、してください。
0: それではメッセージいきますか。今日のテーマこちら、
1: 今だからわかる。あ、そうかな、音源どうぞ。あ、ちょっと読んでください。
0: あんなかのたかさん、
1: たかさん、
0: 幼少期の頃は結構習い事とか行かせてもらいました、
1: はい、
0: あまり親の期待には応えられなかったです、うん、高校受験の時も滑り止めで私立高校を受けた時にちょっとふざけた格好で行ってみたり、受験が始まる前友達と騒いでみたり、ちょっとやんちゃなところがありました。試験には自信があったのですが、うん、そんなこともありまんまと不合格、自業自得ですけどねと。そんなことでちょっとレベル落として地元の学校を受けることに。それなりに受験勉強をしてきたので、ちょっと開き直って受験前日にプロレスを見に行ってました地元の高崎体育館に来たんですよこのことは親には絶対に言えません。
1: あ、
0: 受験は無事合格できましたが、あまり誇れることではありませんね。
1: いやいや、全然もう受かってりゃ 何したっていいんですよ。ちゃんとやってることやってりゃいいんですよ。
0: さあ、これはね、お母さんとかにバレたらもう何やってるのって。
1: そうだよね、
0: プロレスなんかね、見に行ってこんな時にって。
1: 今だからね、
0: 受かってから行きなさい。
1: 今だから言える。
0: そうだね、今だから笑い話だよね。
1: 私も今だから言えることはですね、
0: はい、
1: 私高校2年か3年の時に、うん、このラジオでもやってます香川誠さんという先輩がいまして、うん、
0: はい、
1: 香川さんが、まあ、ギター売ってやろうかっつって、マジだよ、売ってください売ってくださいっつって、うん、買ったんだけど、お金がないじゃないですか、
0: うん、
1: でうちのね、あの親父とか母ちゃん管理してるところから、うん、あの3日間かけて抜き取って、
0: うん、
1: 今だから言います、すいませんでした。
0: うわー、もう天国で泣いてるの、
1: はい、申し訳ございません。もう今いないので言います。
0: 返してくださいもん、
1: はい、
0: 向こう行ったらちょっと返してあげてください。
1: はい、すいませんでした。鉄ランタさん、小学校の間ずっと食の細い子供でした。それでもご飯一膳は食べないとお父さんに張り飛ばされた。食べるな、プシップシッ、俺を食え、残るんじゃない、プシッそれが怖くてますます食べられなくなります。そうなんだよ、うん、そうなんだよね。お茶や味噌汁で流し込む、それも見とがめられて、いやいや食べてんのかと、やはり張り飛ばされるんです。プシッ、ずっと食事の時間は恐怖です。やだよこんなの、やだな。でも大丈夫だよ、小学生の俺、中学生になったらジャーに残ったご飯で勝手にチャーハン作って食べるんだからね大人になってからむしろもう少し食べることを控えないと太る一方という、一方というようになるからね、
0: うん、
1: まあでも子供は食が細いからといって手を挙げるなんてのは今はダメだよ。子供がチャッピーに相談して警察沙汰になっちゃうよそうね、今ね、これ俺もね、あーちゃんもね、
0: はい、
1: 幼稚園の頃、
0: 幼稚園、
1: 俺も幼稚園の時、

0: 食べないと、うん、校庭で遊んじゃいけないって言われて、ずっとひじきと格闘してました。
1: 言ってましたよね、
0: うん、1匹ずつ食べてた。
1: あ、分かる、あのちまちまね。
0: でも食べられないじゃん、ちまちま全部。
1: そう、胃に入もう受け付けないんですよね。
0: 今大好きだけどね。
1: 分かる。
0: 何なんだろう、
1: 今やめた方がいいってくらい食べちゃう。何なんでしょうね。
0: 何なんですかね。確かに面白いよね。イーさん、おはから。
1: おはから。
0: 最近夢グループでシェーバーを買ったイーさんです。イーさん、安い、安い、買ってありがとう。今朝は台風の影響で大雨。これは今だから分かります。なぜなら目が覚めるまでは全く気づかなかったからです。
1: ああ、ね、言っちゃったのね。
0: 熟睡してるんだよ。
1: 熟睡。
0: 私は寝るときに耳栓をしてるんです。
1: うん。
0: 雨音も風の音も全く聞こえません。朝起きてると雨の音でびっくり、こんな降ってたの。耳栓の性能が想像以上に良かったこと、今だから分かるんですね。俺もあのアイマスクをしてるというか、何だろう、ヘアバンドをかけて寝てるので、
1: はい、
0: ちょっとずれると、うちほら光が入ってきちゃうので、すごいすぐ分かるのよ。ちょっと上がってると、
1: もう朝だな、
0: 何もしないで目つぶって寝られなくなっちゃった
1: の。常にじゃあアイマスク、
0: 真っ暗、真っ暗にしないと、
1: うわ、
0: 寝られなくなっ
1: ちゃう。そうなんですね、
0: はい、もう熟睡できます。
1: そういうのありますよね。私も絶対にこう豆電球っていうんですか、あの、なんだろう、
0: うん、ちっちゃいの、
1: ちょっとあの薄暗い、うんうん、あれもダメで。
0: あ、じゃあもう
1: 私真っ暗じゃないと逆に怖いんです。
0: そうそう、逆に怖い、
1: 怖い。
0: じゃあ、あ、してください、ヘアバンド。
1: あれヘアバンドじゃなくて、何だっけ、あ
0: のアイマスク、
1: アイマスク、あの暖かくなるやつ。
0: ああ、あれね、
1: あれして寝るけど絶対すぐ取れ
0: ちゃう、取れちゃうじゃん。だって意味ないじゃん。
1: 大丈夫、しなくても熟睡できる。
0: あ、そっか、よかったよかったよかった。リーさん、今の耳栓いいんだね。あと今のその何、イヤホンがすごいいいやつで、
1: うんうんうん、
0: あの私の先輩 の、 あのギタリストの雅子浜さんって、はい、あの人のイヤホンつけると一切外のものが何も聞こえなくなっちゃうの、すっごい高いやつ。
1: あ、そ
0: う、何あれ、超いいやつだよ。多分何万するやつだと思います。でも超よく聞こえるの。
1: 全く聞こえないんだ、他の音は。
0: いろんな音が聞こえる、ギター、ベース、ドラム、もうすごい。
1: なんならこう360度からこう包み込まれてるような感じってことですよね。
0: やばいな。
1: うわあ、いいの持ってますね。
0: 私これね、選挙が知恵です
1: から
0: ね。
1: いや、いいよ。いい。
0: 全然ね。
1: でもそれでね、めちゃくちゃよく聞こえるなら。
0: 聞こえますけど。
1: お買い物上手。
0: いいんですけど。
1: はい、そしてラジオネーム
0: 読もうか。
1: あ、読んでください。
0: ダーリンさん、
1: お願いします。はい。
0: 今日なかなかの雨だね。今日も天気荒れ模様、荒れそうだねと。
1: うん。
0: 今だから分かり得る。年を取るということ。なんて面白、なんて面白くもないですね。当たり前すぎる。でも、ババガー通りに越して3年。毎日何ととなく3階まで階段上り下りしてる。利根川の自転車通り、上り下り、風強ければチャリを捨てて歩き、うん、とやっていると、寝たきり生活はしばらく来ないぞ。もちろん下半身が全て元気ということでもない。言うまでもないけどね。ちょっと水曜に寄せてみました。これ下半身が全て元気ということね。はい。私も同じです。
1: もういいんだ。
0: でも本当に、あの足腰をちゃんとしてないと、はい、絶対これはね、歩けなくなったりとか自分の生活できなくなると本当ダメですから。
1: そうですよね、
0: 全然ダメだよ、歩かないと。聞いてるか、じじ
1: い。おじいちゃん、おはよう。
0: 聞いてるか、
1: ごまふさん。
0: ごまちゃん、
1: 子供の頃大学病院とは大学生が医療について学んだり研究をする場所だと思っていて、実際患者が受診したり手術する場所ではないと勘違いしていました。
0: 確かに
1: 親が誰々が大学病院に入院したと言ってるのが聞こえた時は、学生が患者の相手をすることができるのかと不思議に思っていました。あー、なるほど。
0: 確かに。
1: こういう勘違いみたいなのって、うん、結構ありますよね。
0: 私も軍大に入院したんだけど、うんうん、その時に学生がうわーって周り囲んで、その先生のあれをこうチェックしたりとか、
1: うんうんうん、
0: あれ、これ何、誰だこの人。若いよ、なんか俺らぐらいのやつが何これ。そう、
1: みんな研修中でね、
0: 研修
1: 授業中だったんですね。
0: そう、俺もそう思った。あ、こういうこともある
1: ん
0: だ
1: な。うん、ね、確かに言われてみればね、
0: 嫌だよね、ちょっと研修医にさ、
1: うん、
0: ちょっとお尻いいですかなんて、ちょっとこの人がやるのみたいな。
1: ねえ、
0: ちょっと声でも出た日にゃ、
1: ね、
0: 出た日にゃね。
1: もうさ、もうさ、
0: うん、
1: 落ち着こうよ。
0: 落ち着いてるよ。落ち着いてる。
1: あとち、 落ち着こう。
0: 研修医ってほら男性も女性もいるじゃん。

0: 昔なんかさ、誰が来るか分かんないから。
1: まあそうですね。だってサトシさんあれですよ、座薬入れられそうになったんです
0: よ、ね、座薬入れそうで自分でトイレに駆け込んで自分で入れました。はって
1: 可愛い女性看護師さんにね。
0: はって、
1: あ、面白い。いってらっしゃい、気をつけてください。
0: 自分でやります。
2: 3日分の水と非常食の用意はありますか？災害が起こるとストレスで食べ物が喉を通らないことがあります。缶詰、カップ麺にカップスープ、そして無洗米やレトルト食品など、ぜひ皆さんの好きなものを用意しておいてください。レトルト食品などのストックは定期的に食べて補充したり、お子さんや高齢の方のためには羊羹など栄養があり日持ちのするお菓子を用意しておくのもいいですね。いつももしもの防災、もしもの知識を片隅に、群馬県コミュニティ放送協議会からのお知らせでした。
3: 続いては前橋ラジオウェザーインフォメーションです。
4: ATM の手数料もったいない、預金の利息増やしたい、そんなあなたに東和銀行トクトク東和、給与、年金の振り込み、住宅ローンなどどれかあれば全部お得に。申し込みが必要です。詳しくはトクトク東和。

時刻は8時30分です。この時間はお天気情報をお伝えします。群馬県は台風6号の接近に伴い、今日は朝から夕方にかけて土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒してください。また落雷や突風にもご注意ください。中心の気圧は980ヘクトパスカル、最大風速は25メートル、最大瞬速風速は35メートルで、中心の南側500キロ以内と北側390キロ以内では風速15メートル以上の強い風が吹きます。現在群馬県前橋市は大雨注意報、雷注意報、濃霧注意報が出ております。さらに土砂災害は警戒レベル2です。土砂災害警戒レベル2です。避難行動の確認が必要とされる状況となっております。この後も十分にお気をつけください。またこの後さらに強くなっていきます。家のベランダ、周囲の飛びやすいものは整理するなど十分に注意していきましょう。またゴミ収集についてです。ゴミ収集も、ゴミ出し危険を伴いますので、可能な限り次回以降の収集日にお願いいたします。それでは本日も安全運転でお願いします。いってらっしゃい。前橋ラジオウェザーインフォメーションをお送りしました。

はい、時刻は8時33分を回りました。続いて前橋消防局管内の火災件数と救急件数についての情報です。前橋消防局管内における昨日の火災発生件数は0でした。1月から昨日までの合計が64件です。また昨日の救急出動件数は43件、1月から昨日までの合計が8443件です。つかみ取れ目指す無事故の頂きをスローガンに、危険物の保安に対する意識の高揚啓発を推進するため、6月の7日から13日まで全国一斉に危険物安全週間が実施されます。身近な危険物にはガソリン、灯油があり、取り扱いを誤ると火災など災害や事故につながる恐れがあります。正しい取り扱い方法を確認するとともに、取り扱いの際は十分注意してください。さあ、雨が大変強く降っておりま

前も

0: 時刻は8時35分を回ります。おはよう前橋からお送りしています。この時間の担当はあーちゃんこと磯谷彩香と
1: 雨男のさとしです。
0: どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: ちょっと雨男さん、
1: はい、すいません、
0: さすがに今日のはないよいやーだって
1: すごいね、
0: 今ほら道路が水位が上がってきて、
1: 多分あそこはもうすごいんだろうなっていうのがなんとなく出てくるよね、うん、
0: ありますよね、ポジションがあそことあそことあそこっていうね、
1: 17号のあそことか、
0: うん、
1: ね、海外の前の道とかすごいなんかすごいんだろうなっていうのが想像できますけど、
0: そうですね、
1: 今日早めな行動お願いします皆さん。
0: あとあのアンダーパスとかの辺とかも本当気をつけて、
1: 本当気をつけて、
0: 気づいたらもう50センチとかにね、
1: うん、
0: なってたりとかするんで
1: 気をつけてください。
0: できる限りね、まあ、お休みできる方はちょっと休んでいただいて、
1: いや学校に送ってたけども大渋滞だっつって、
0: うわ学校行ったんだ、
1: みんなだからみんな送り迎えしてるから、
0: うーん
1: 偉いねみんな、今日なんかコメンテーターの人がもういいね休めばって言ってたよこんないいに会社とか学校行かなくてもって言ってましたけどね、私たちはそう行かないですけどね。
0: 行かないですよ、それはね。
1: いやでもヘリがあるからね。
0: そう今日はあのビルの上に止めてます。
1: ね、うるさかったもんな、今日は。ああ、またあちゃんヘリかよと思って。
0: 風かと思ったら。
1: うるせえもん。
0: まあ、ちゃんすいません、私のヘリでございます。暴風ではございます。
1: 真っピンクのヘリだから。すぐ上がるよ。
0: もうさ、い
1: つまで、
0: いつまでこれやるんか、ね。
1: 面白いんだよ、これ。結構面白くない結構面白くない
0: 面白い
1: 面白い面白い。
0: なので皆さんね、本当にお互いね、うん、気をつけていきましょう。この後さらにね強くなっていきますので、
1: ね、今どの辺まで来てるかね、
0: うーんね、
1: もうすぐ関東だと思う、
0: もう多分近くまで来てると思います、ね、はい、それでは今日のメッセージテーマお願いします、はい、
1: 今だから分かるし言えるし、どっちでも、
0: ではメッセージお願いします。
1: いいですか、いいメール読もうかな、
0: お願いします。
1: 群馬の牧原さん、
0: うん、
1: お墓です、
0: お墓です。
1: あーちゃん大丈夫、喉は、
0: うん、頑張って直してます、
1: はい、水曜だけど真面目に書くよ、いいんだよ別に真面目に書いてくれよ、
0: いいんです、あ、そういう番組です、
1: いいんですよ神様ね、僕は君は僕の宝物という、あの多分歌詞だね、神様ね、もし僕が彼女といることに当たり前に思ったら力いっぱいつねってください、キュッ、幸せの意味を忘れぬように、この歌を初めて聞いたのが14歳、男子中学生なりに解釈しているけど、聞いていたけど、妻と出会って45歳、今聞くと重みが違う、大切な人がそばにいる、それがどれほど幸せか、僕はこの歌のおかげでこの心で生きていられる、93年にリリースされた牧原さんの君は僕の宝物、今2026年、どれだけ時間が経過しても色褪せない楽曲を作れる凄さ、14歳で聞いた時ピンとこなかった歌詞も大人になれると全部わかる、あーちゃん、さとしさん、そんな曲ありませんか、リリースされた時はピンとこなかったけど数年後聞いたら、あ、わかるわかる、そんな曲ありませんかと、ある、
0: ある、
1: これはある、
0: さとしさんなんてめちゃくちゃあるんじゃないですか、
1: いっぱいある、
0: これだけ音楽聞いてきたら
1: いっぱい、あと洋楽とかで歌詞英語の歌詞じゃないですか、
0: はいはい、
1: それを日本語訳にこうねなってるやつを読んですると、
0: なるほど、
1: うわこんなこと、あ、すげえこと書いたんじゃんとかね
0: なるほど、そうですよね、
1: 最近ねふと出てきた TikTok でね、
0: はい、
1: あの荒川かれんちゃんっていう14歳の女の子がいるんですよ、
0: ほうほうほう、
1: その子がね、あのミーシャのね、なんだっけ、会いたくて今、
0: うん、
1: 初めてでララララララって歌ってて、
0: いい曲、
1: いい曲だなと思って聞いてたら、
0: うん、
1: 気がついたら泣いてたんですよ、
0: え
1: この子の声で
0: 泣いちゃったんですか、
1: うん、あのザーリンさんが前さ声で人を選ぶ曲を選ぶ、
0: うんうんうん、
1: 俺この子の声14歳ですよ、中2、何もそのバックボーン知らずに聞いて、うん、涙出てきちゃって、

0: 何これなんでなんでと思って
1: 聞いてみたい。
0: でそれをなんかその子また巻き戻して聞いたら、うん、お父さんに お前なんか歌手になれねえんだよって言って、絶対無理無理って言われてお父さんは出てっちゃった
1: 出てっちゃった、
0: いなくなっちゃった、もう離婚して、はい、でそのお父さんを探すために自分はこの歌でお父さんを探してもう一回お父さんに聞いてほしいって言って、
1: 何それ、
0: それを聞いたら余計に泣いちゃって、
1: そうですよね、でもそれ知らない前にも泣いてたってことですもんね、
0: 声なんだろう、
1: 声
0: 声で泣いちゃった、なんでしょうこれ、
1: あるんで
0: しょうね、星なんでしょう、
1: それもねプラスさせるかもしれませんけれども、
0: 中学2年生の歌声で泣いてしまいました、
1: お父さんの心を、
0: おじさんは
1: ました
0: ね、すごい、ぜひちょっと聞いてください、
1: 聞いてきます、荒川かれんさん、荒川か
0: れんちゃん、まあ、結構出てます、14歳でも中学3年になったのかな、あ
1: そうなんです、
0: ね、お父さんを探すために自分が歌って、うん、あのメディアに出て、こう SNS 出て、うん、お父さんにこう聞いてもう一回会ってみたいっていう、すごいです、
1: 絶対見つかる、なんならもう聞いてるよお父さん、
0: すっごい地味な子なの、
1: そうなんだ
0: 本当にメガネかけてね、ごめんねちょっとそんなに花があることはないんだけど、うんうんうん、すごい聞いちゃう、
1: 素朴な感じでね、
0: もう本当、
1: でも声はすごく、
0: いややばいやばい、
1: へえ、ちょっと検索してみよう、
0: 久々、本当にミーシャを聞いた時以来ぐらいの衝撃、
1: 何ミーシャさんってイコールなるぐらいな、
0: 何この子、1998年にミーシャのこの歌声を聞いた時の誰これ JWEB 誰だこいつ、
1: サトシさんに引っかかったら本物だ、
0: いやいや
1: これは
0: そんなことないですよ、
1: ちょっと聞いてみますね、荒川カレンさん、メモメモ、
0: はい、ぜひ聞いてください、
1: はい、では続いてアレルヤハレルヤさん、
0: あれ読めるの、
1: いやちょっと下読みしてないんですよ
0: いいのそこ行っちゃって、
1: いきます、いいの、あっちこっちから同級生たちの結婚情報が耳に入ってきた20代の頃に、週刊誌のグラビアとか見てる僕に、女友達からエッチなのばっか見ないで早く彼女を見つけて結婚しなってよくお説教されていました、僕はやかましいわいと反抗期を繰り返していましたが、時間はあっという間に過ぎ、今おいらは独身です、そのお説教の意味今だからわかります、いくつになってもエッチな作品って最高だなって、独身は気楽でいいもん、そういう作品いつでも好きな時に見られるもん、人生のゴールは結婚じゃないもんといただきました、
0: そうだ、ね、そうなんだそうなんだ本当にあの、はい、ね、昔キキキリンさんとか、あと今ドラマの細木数子さんがね、ドラマで言ってるんですけど、結婚は生き

0: なんかサトシさんと言ってる。
1: あ、そう
0: 今日メガホン持ってきてるね。
1: はい、そうです。ちょっとルルちゃんに見えました。
0: ルルちゃんじゃありません。独身最高だよね、アレリアさん。
1: そうだって。
0: でもね、はい、いつかね、素敵なパートナーが見つかりますように。
1: そうね、
0: 送り出します。
1: 高崎パパさん。
0: はい。
1: 3月に娘ちゃんが大学院を卒業、ようやく肩の荷が下りたと思いきや、まだまだ先が不透明な状態って、これね、俺、聞いてて思ったんですけど、
0: うん、
1: ね、奥さん、絶対ね、絶対奥さんあれですよ、誰か、来るなと言ってることは、もう絶対なんかあるんですよ。
0: ないです。
1: ね。娘ちゃん一人育てるだけで大変な思い、今だから、二人の息子を育て上げた両親の苦労がわかります。ね。大学生の頃、親の仕送りを当たり前のように思っていた。兄と1年かぶった時期もあって本当大変だったと思う。改めて両親には感謝。本当子供育てるってめ
0: ん
1: どくさい。本当に
0: もうそんなこと言わないでお父さん。本当に
1: もうめんどくさい
0: 父さん。
1: 確かにね、お金もかかるしね。でパパね、これ絶対あれだよ、高崎帰んない方がいいよ
0: ね。え、
1: 高崎帰んない方がいいよ絶対に。多分猫とかいるよ。猫とか犬がいるかもしれない。大きい、
0: いません
1: 大きいね。だって娘も来るなって言うでしょ。
0: そう、
1: 娘もだって
0: 来るなって言った。2人で生活はもう今一人暮らしがあるからさ。あのさ、2人ともさ、いい加減にしてくださいよ。違いますよ。
1: 結構なりますよ。私も知り合いで、
0: はい、
1: 若い男の人ですけど、
0: お二人の周りと、お二人はそうかもしれませんけども、パパは違う、高崎パパは違うよ。
1: いや、パパじゃない、パパの奥さん。
0: 奥さんも違うよ、そこは。
1: そっかな。だって娘も帰ってくるなって言うんでしょ。
0: そんな言い方はしてないよ。できればってこと。
1: できれば、
0: できればお互い一人一人にしましょうね。みんな一人一人にしましょう。
1: よくドラマで見るやつだね。ウルトラマで。
0: もうパパあちゃん限界だよ、
1: うん、
0: あとね、パパがね、リスラジが聞こえなかったから、リスラジがついた時にありがたみを感じた
1: って。あ、よかった。
0: なんかいつもラジオが聞けることがありがとうって。
1: あ、よかったパパ。
0: いや、ほんとすいませんね。もうよかったパパ、いつもありがとう。
1: 新井さんが裏でパンチで直したから。昭和の人間だから。バンバンバン、
0: テレビボンボン直すみたいに。
1: そうそうそうそう。俺昔のテレビこうピューンってこう1センチになっちゃったから、ガンガンとかピューンって伸びた。でもだんだん短くなっちゃう。
0: そうなんだ、あれってビヨーンって伸びるんだ。伸び
1: ちゃう。いや、俺の14インチのテレビ見てるとね、ビビビビビビビビビってこうね、だんだん潰れてきちゃう
0: の。ゲームオーバー。
1: 1センチくらいになっちゃうの。もう見えないよ全然。俺が中学の時に、うちのじいちゃんの部屋やったんですよ。
0: でブンって叩くの。
1: ガンガンって叩くの。ビヨンビヨンビヨンビヨンって伸びる。ビヨンって伸びて、でまた見てる。
0: 戻るんだ。
1: でまたブブブブブって。ボロかったな。ナショナル
0: 最高ですね。
1: 明るいナショナル。
0: そんな明るい方からりょんりょんさんから来ています。
1: はい、どうも。
0: さとしさん、あちゃん、えいやー。2歳児の子供を置いてママ友たちとあさって5時から飲みに行く。毎朝9時半に起きる。専業主婦の嫁を養ってる。ブラボー、りょんりょんです。
1: 長友か。
0: 姫よ、なるはやで帰ってきてくれ。あまり帰りが遅いと息子の機嫌警戒レベル5。
1: そうだな。
0: 本日のテーマ、今だからわかる、今だから言えるですね。オイラ趣味がパチンコなのですが、いろいろと言えることがあります。実は高校大学の時はさほどパチンコに行ってなかったんです。社会人になり一人の時間が増え、あれよあれよと今では週8日パチンコに通ってるりょんりょんです。なんで週8日なのよ、1個足んないよ。1個多いよ。パチンコの楽しさ、素晴らしさを分かってしまったのです。昔パチンコ毛嫌いしてたんですよ。昔タバコ臭いし、お金を大事にしてないおじさんが行く、しっかりしてない、無駄に時間を過ごしてるとか、パチンコ行ってる人の偏見がすごかった。
1: お前だよ。
0: 今ではどうしよう、先ほどお話ししたように週8日で行く人間です。だから1個多いんだよ。15年前のりょんりょん、お前はおじさんになったらパチンコに行き散らかしてるぞ。昨日も3万円負けてるぞ。
1: お前一回しろ。お前、
0: あーちゃん、今日は台風なのでDステーションで待ってます。待つんかい。さとしさん、あーちゃん、昔好きだったけど今は嫌いな食べ物ってありますか？
1: ないない。
0: 僕は昔食べすぎて原田のラスクが苦手です。
1: そんな
0: ある？そっか、
1: そんなことある。
0: もう食べすぎちゃってもういいやっていう。
1: そんなことありますよ。私ないですね。
0: あるって言えないですね。ちょっと群馬特使としては
1: 逆食べられなかったのに食べられるんだった
0: ら
1: いっぱいあります。
0: さとしさんも意外とそっちタイプ。
1: うん、全然
0: もう何
1: でも食えますよ。人間食えるものなら何でも食えると思ってるんで。マジで
0: 生きる力がありますね。
1: 細木数子さんみたいにミミズは食えないですけど。
0: いや

0: あのシーン見てないんですよ、あーちゃん。
1: あ、じゃあぜひ、ね、2、3が面白いから。
0: そっか。
1: 2話、3話がめっちゃ面白いから。
0: 5話から、
1: じゃあそこ見て。
0: 最終話の20分しか見てない。
1: 手前見て。2話、3話がめっちゃ面白いから。親子丼の意味がわかるから。
0: え、やだやだやだ。
1: いやいや、怖いんじゃないですよ。面白い。
0: 面白いな。
1: 怖くない、怖くない。面白い。
0: ミミズ食べるシーン無理だよ。
1: ぜひ見てくれ。え、何何
0: ミミズ食べるシーン無理。
1: あ、それはじゃあ早くしていいよ。
0: うん。うん、
1: でも、ミミズあれ多分ゼリーだから大丈夫。
0: やだやだやだやだ。
1: さけちゃん。昔は綺麗で優しかったんだ。はい、今や一年中家の中に熊が出没、里市家猟友会出場要請。それ嫁撃つってこと？撃ってくれじゃん。だけじゃ撃ってくれ。嫁に会っても全然、どう思うなって言ってるだけじゃん。誰か助けて、パヤパヤ、バイ、老人と子供のポルカ。里市おはよう、うるせえよというの。昔は普通の女子でした。本当なら今頃素敵な旦那と可愛い子に囲まれてるはず。あ、これもうやばいですね。
0: うわぁ。
1: これよくないね。
0: よくない、
1: よくないね。
0: うん、
1: 記憶喪失、うるさい、うざい、単なるスケベ味、暗い中年と毎日戦う日々、急ぎおはようって言った。
0: 明るく優しい世界だよ
1: ね。本当だよ、ね、
0: うん、
1: 見てごらんなさい。
0: 楽しくてしょうがないよ。
1: アビーさん、
0: はい、
1: 若い頃は女の人のなんていうんだろう、おっぱいばかり見てた。グラビアのページに食い入るように見て、35歳あたりに脇に転校。
0: 待って、面白すぎる。
1: 若い頃に見ていたのに誰も気づかなかったことが分かるよ。
0: やば、
1: 人生と性癖は切っても切れない関係なのかもしれないよ。さとしさん、今日もあーちゃんに、あーちゃんはご立腹、この後もボコられると思うけど耐えてね。そっか、あ、まあ確かにね、確かに若い頃とだんだん趣味が変わってくるって、そういうことだな。
0: 面白すぎる。
1: 今だから分かる。多分よくな、ジジイはよくケツとか触って、よくね、やめてとかいうシーンとかあったけど、
0: はいはい、
1: 分かる。
0: 今はお尻なんですか？いや、ま、そうですみたいな真剣な顔言わないで。
1: 別に。
0: すっごい、なんか初めて見たサトシの真剣な顔ってぐらい。はい、みたいな。
1: 言ってねえ。言ってない。
0: もう顔が物語ってた。
1: 言ってない、言ってない。
0: 真剣な顔できるんです
1: か？分かる分かる。だからその、ね、アビーさんみたいな。だんだんこう横にずれていっちゃったみたいな。そういうことなのか。俺あんま俺は飽きりゃそんな興味ない。
0: そっか、アビーさん、
1: アビーさん、
0: アビーさんの脇事情が分かりました、
1: ね、
0: その前があったんだ。
1: だんだんずれてきちゃったね。
0: なるほどね、
1: うん、そうね。だんだんね、見る作品とかも変わってきますからね。
0: ねえ、ほんとやだ。
1: 絶対昔見なかったようなものを見るようになってきて。
0: あ、
1: だからよくさ、あの、はい、ほら、なんか、捕まったりとかするじゃない？なんか、
0: 捕まる？
1: でも、あの、ほら、若い子は好きだとかって言ってさ、こう、
0: ね、
1: 俺、携帯見れば絶対そんなことないから。あの、ね、あの、なんていうの、制服とか全然興味ないし。
0: 若い子に興味ないんだ。服が興味ない。
1: 下着も興味ない。まず。
0: で、下着泥棒にはならないと。
1: ならないね。ならない。なんだ、かぶっちゃう。かぶってスパイダーマンの真似しちゃう。
0: 捕まれ。なんかよくさとしさんって捕まらないでここまで来ましたよね。なんかずっと思ってるから、
1: そういう捕まる、
0: うん、
1: あ、そっちの方ね、
0: うん、
1: あ、そうなの、俺そういうこと、うん、しそうなんだ。
0: なんかいろんな意味で、
1: いろんな意味で、うん、俺はだからそういう、どういう
0: なんか多ジャンル、多ジャンル、だからどれか確率的にどれか一個引っかかりそうみたいな、そのどこのジャンルでもいけそうだから、
1: あとちょっと後であーちゃんに俺が何犯罪名、罪名を書いてもらいましょう。
0: 書ききれないよ。
1: サトシ何々書いてもらう。ゼイバンプスさん、今ではハチミジオーガンと一人で履けるパンパースがお友達。俺の超特急が 1,2 の3で前を向いて横横立てたてにボイスできた。
0: 書けないでも。こら、
1: すっごいいっぱい言ってるけど、トースポに特報部という特別チームがあったんです。業務は一面に記事を週1回掲載。これは大変だぞ。要するにスクープだけのスペシャルチーム。カメラマンとして選抜されたのは私でした。スクープ以外は使ってもらえない。巡回中のパトカーで桜田門に送ってもらったり、ポリバケツや段ボールの中に隠れて危うくゴミ収集車に乗せられ かけられたこともあった。危ねえな。土の子や人面魚、カッパ、わら人形事件、今ではトースポ伝説と呼ばれる写真を撮っていました。すごっ、みんな覚えてる。これ以上書いてしまうとおまたね

0: ってバイバイで済まなくなってしまいます。ダメ男、叱りずに確保されてしまうので、チャオ。これ何曲書いてますか？
1: 今日7。
0: 皆さん、この中に7曲の赤木団の歌が入っているそうです。皆さん、赤木団の歌を探せ。
1: 先週より2曲増えましたよ、新曲が、ね。うん、ボイスとダメ男シカリンズ。
0: あ、これダメ男シカリンズっていうのは
1: ユニットです。ダメ男叱っていい未来にしようっていうユニットがあって、
0: はいはいはいはい、なんか俺に歌ってるような、
1: そうですね、なんかこうぴったりな曲があるので、うん、今度歌います
0: 。今度じゃあぜひ覚えて一緒にハモります。
1: ハモってくれるの？
0: ハモりたい。
1: そういう曲じゃないんだけど。面白い。色白卓球部さん、
0: あらあらあら、
1: さとしさおちゃん、さあ、介護福祉士の試験3回目にしてカンニングして受かった色白です。
0: ちょっと面白い、ちょっと面白いよ。
1: 今だから言える話ですよと。僕、結婚して2歳児の息子がいて感じることがあります。僕、母親が大の苦手というか嫌いなんです。子供を育てて思います。どれほどうちの母は子育てに手抜きをしてきたことが分かりました。基本冷食、朝ごはんはパン。
0: いいのか、これ母ちゃんの悪口。
1: 休日の日、お昼はカップラーメン、夕食はレトルトカレ
0: ー。本当かよ。
1: どれだけ手抜きをしたか分かりますね。おいらは子供に全力で愛を注ぎたいと思います。さとしさんとあーちゃんは母の好きな食べ物ありますか？僕はありません。ちょっと、ねねね、じゃ、いや、そのいっぱい作ってくれたと思う、お母さんも。でもたまたま多分記憶に残っちゃったのが、そういう系だけど、いいんですよ。
0: そう、いいと思う。
1: いいんです。
0: 全然出してくれたんだから、
1: うん、
0: 別に何も出さないわけじゃないんだからね。
1: うん、
0: 俺も実はうちの母ちゃん本当料理しなくて。
1: そうだったんですか？
0: 店やってたんで、忙しくて当時。
1: そっか。
0: で、お料理作ったのがおじいちゃんだったんです
1: よ。
0: う
1: ち。おじい様だったんですね。
0: そうなんです。うちのじいちゃんがうどん作ったりね、あの煮物してたりね。
1: うわ、美味しそう。
0: うちのばあちゃんも何もできない。
1: あ、そうなんですね。
0: ばあちゃんと母ちゃんはほとんど料理できなくて、全然覚えてない。
1: 素敵素敵。
0: そう、じいちゃんがね、作ってた。
1: 美味しそう。
0: そうなんですよ。
1: じゃあおじいちゃんの味なんですね。
0: そうなんです。きんぴらとかじいちゃんがすごい作ってた。
1: 素敵な話
0: な。なかなかないですよね、こんな、
1: うん、
0: お母さんもばあちゃんも作んなかったっていう。
1: その時代的には絶対になんかなさそうな、
0: うん、だからすごく忙しかったので店が。ばあちゃんもずっと焼き台の前にいたし、母ちゃんずっと接客してて、
1: 家族総出でね。
0: だからね、
1: うん、
0: 千夜門のひふみ食堂のカレーしか覚えてないですね。
1: あ、いいね。近くに出前があると。
0: そうなんですよ。
1: いいですね。
0: ほとんど。
1: 確かに出前とかね。
0: あーちゃんはお母さんの。
1: 私お母さんの。
0: これ。
1: でもね。
0: いっぱいあるんですよ。
1: いっぱいやっぱ作ってもらってますよ。でもおから。
0: おから大好きですね。
1: 上手。
0: あ、お母さんちょうだい今度。
1: おからとかもう煮物系とかきんぴらももちろんそうだし。そういうのがすごく上手。
0: サトシに作ってって言って。
1: サトシにね、うん、
0: 作ってって言って。
1: ママ持ってきちゃう。
0: ママお願い。大好きなおからなんか本当多分ね5キロぐらい食えるから。
1: なんかさ、すごすぎ。でも本当食べれちゃうの。
0: 洗面器で食える俺。
1: いや本当なんかね、おからっていうとこう質素のみたいな感じだけど、うん、ママいろんな具材入れるし。
0: あ、最高最高。最高だ。
1: 本当はもっとねなんか言ってあげたいけど、でもマジで美味しいの。
0: 大好きです。お願いします。おからに顔突っ込んでるね。ゾ
1: ッ。そしてメールに来てますか？
0: もうないです。
1: はい。ラジオネーム、トマトさん。こんな台風の時に仕事って、まあ、外仕事なんでお墓から聞いて待機してますと。
0: 外仕事なの？どうか？
1: そして、山田さんからいただきました。
0: 山田さん。
1: 今日は小学校の臨海学校でネイチャーガイドをしてきます。台風が来てるけど、中止の連絡はない。学校はすでに宿泊の2日で帰ることもできないようです。雨の中外に出られない子供たちを楽しませに行ってきますと。わー、頑張ってください。でも気をつけてくださいね。さすらいライダーさんです。ご飯は残さず食べなさいです。子供の時両親からこれ言いましたっけ？言ってないですよね、うん、ご飯は残さず食べなさいとよく言われていました、うん、大人になってニュースで農作物が災害の影響で
0: 減反、
1: うん、家でご飯を作る時外出先で残さないようにと言われることがありましたよ、うん、と。そうね、わかるんだけどさーっていうね。
0: ちっちゃい時はね、
1: ちっちゃい時は難しかった。
0: 本当そう。
1: ブルちゃん、
0: あら、
1: もっこり水曜日。台風で股間の白鳥ももっこりできない。なんでも大きいわければいいってわけじゃないの。
0: アイドルを呼ぶメールじゃねえ。
1: 本当ですよ。子供の

0: 頃家の押しで漁っていたら理科室にある試験管が大きくなったものに血圧計のシュポシュポする部分がついて
1: 危ないぞ
0: 何これ
1: 危ないぞ
0: 父は夜な夜なもう読めません
1: 危ないぞ
0: は
1: ぁ危ない
0: いい加減にしてください他にも赤城山大噴火さん、アクエフエムさん、ゆうちゃんからもいただきました。メッセージありがとうございました。
1: 危なかった今。
0: 危なすぎでしょ本当にもう。
1: あの高崎に配達行くときに、
0: はい、
1: そこなんだ。高駒線かな。
0: うん、
1: 高崎のあの吉野家の前に縄屋さん。縄専門店なんです。ゆりちゃんそこ就職すれば。お父さんと一緒にね縄専門店。
0: じゃあ関係ない
1: よ。
0: お父さんが縄が趣味。
1: お父さん喜ぶかもしれない。そっかルルも俺も後を継いで縄が好きになってくれたでいつもちょっと寄ってみたいんだけどさ、もしねすいませんとか言ったら奥から店主がねああって出てきたら面白いなと思ってんだけど。いらっしゃいませーって出てきたら面白いなって思って。
0: それ面白いですね。
1: サトシです。
0: それでは皆さん。台風6号がね近づいてきます。皆さんご注意ください。
1: 本当本当。
0: それでは磯崎彩香と
1: 佐藤でした。
0: それではまた明日お会いしましょう。さようなら。
1: 明日は豊が来ますけど、どんな話をするのかな。忘れたるいんだろうな。頑張って豊か。
2: 皆さんはいざという時の心構えはできていますか。災害はいつ起きるか分かりません。ラジオは災害時大事な情報ツールとなります。もしもの時は 84.5MHz前橋シティ FM を思い出してください。
0: JOZZ3BVFM お聞きの放送は前橋シティ FM 前橋ラジオです。